0: Радио Шумен, чуй нощта.
1: 4 часа, емисия новини. Кипър започва преглед на издадените до сега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават заради преговорите и проверките по разделящите острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
2: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиции от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Испания разходите за пенсии достигнаха нов връх. Общата изплатена сума само за септември е близо 14 милиарда и 500 милиона евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Общият брой на изплащаните пенсии възлиза на 10 милиона и половина. Две трети от тях са пенсии за осигурителен стаж и възраст. Останалите са вдовишки, инвалидни, семейни и пенсии за сираци. Средната пенсия в рамките на системата за социално осигуряване възлиза на 1375 евро на месец, което представлява ръст от 4,6% спрямо миналата година. Тази стойност обхваща целия спектър от осигурителни плащания. В същото време средната пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на почти 1500

0: 80 евро месечно, с 4% и половина повече, отколкото през септември миналата година. На този фон, новите пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати през август тази година, са били със среден размер от 1711 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати в региона на Субсахарска Африка за финансирането на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвими мигранти, подкрепата за доброволното завръщане или реинтеграция, гласи още през съобщението на Европейската комисия. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Тук, освен за Африка, става дума и за палестинските територии, Ливан и Украина. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Превалявания от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоисточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоисточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по време на участието си в специален митинг, още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорвард заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорвард. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цяло Уелс, включително в Кардиф, Суонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Паунов.
0: 8 души са задържани в Испания при мащабна полицейска акция срещу трафика на оръжие в Андалусия. В операцията на гражданската гвардия са се включили около 150 служители на реда, специални части, хеликоптери, дронове. С още информация слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Акцията е започнала в ранните сутрешни часове в събота с блокирането на цял квартал в Кордоба, където са били изградени контролно-пропускателни пунктове. Операцията е обхванала също провинциите Севиля и Малага. При претърсванията са конфискувани множество автомати и пушки, както и големи суми пари в брой. Според разследващите, оръжията са били предназначени за продажба на мрежи за трафик на наркотици. Последните доклади на Испанския върховен съд и Министерството на вътрешните работи показват, че Андалусия остава основният входящ пункт за трафика на наркотици към Европа. Службите за сигурност отчитат, че пресичането на незаконната търговия с оръжие, използвано от местните мрежи за трафик на дрога, е ключов приоритет в борбата с организираната престъпност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие новия си сезон след броени дни, а на 1 октомври ще е премиерата на политическо кабаре Фокус Мокус Препаратус. Директорът на трупата Карин Сърменов е един от авторите на спектакъла и негов режисьор.
3: Над 70 човека участват. Трупата е огромна и аз много се гордея, че ние този проект, политическото кабаре, го направихме устойчив през годините. Това е шестото му издание, понеже толкова е чувствителна и толкова в България политическата среда се сменя бързо и емоциите се лашкат в ляво и в дясно, нагоре, надолу, напред и назад, че ние непрекъснато имаме материал и всяка година го правим наново, пишем го и го изграждаме наново, разбира се, на базата на това, което се случва. И това според мен е мисията на сатиричния театър. Да бъде огледало на времето, в което ние живеем, да задава въпроси и безкомпромисно да се бори.
0: Думи на Карин Сърменов. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Сутринта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В източна България ще духа доумерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11 градуса. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Национална.

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: Добро утро в неделя, 27 септември. Започваме рано в неделя по Хоризонт. Репортажите са тук, телефоните работят, музиката е подредена, до 9 ще има от всичко и най-важното е това, че сме заедно. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, Стиляна Алексиева и музикалният редактор тази сутрин. Да започваме.

Рано в неделя, тази сутрин, ще чуем музиката на китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци от Благоевград. Медицински форум в Албена, темите, които поставя в здравния сектор. В Рус е художникът-реставратор Ясен Янков, върна блясъка на къщата на Калиопа. Берковица пък аплодира ансамбъл София 6, Нели Андреева и хор Нуша в концерт, посветен на българския фолклор. В горещо сърце ще ни гостува Любина Шункова-Ганчева от Враца, която говори за кино, литература и живопис и превръща тези теми в свое пространство в социалните мрежи. И още от Яфо Израел, Рахамин Грандибул събира необичайни, провокативни и забавни реклами за пътуване, така ще отбележи Международния ден на туризма днес. Това са част от темите рано в неделя до 9 по Хоризонт.

А иначе 27 септември, три дати, т.е. една дата, три различни събития, три различни века, три истории, които нямат нищо общо на пръв поглед обаче. Да погледнем към историята днес. През 1822 година един човек предоставя ключовете, за да бъде прочетен древния Египет. През 1905 една формула променя представите ни за времето, пространството, масата и енергията, а през 1998 една компания започва да променя начина, по който намираме почти всичко. И всичко това на 27 септември. Шамполион, Айнщайн и Гугъл. Да видим какво свързва 1822, 1905 и 1998 година. Жан-Франсуа Шамполион е едва на 31 години. От години изучава египетските писмености, работи върху розетския камък, върху който един и същи текст е изписан на гръцки, демотски и на иероглифи. Ключовият пробив идва около 14 септември 1822 година. Според разказа на неговия брат, Шамполион разбира, че иероглифите не са просто изображения или символи, а могат да предават звуци. Той изтичва при брат си и възкликва «Хванако», след което припада от вълнение. Британският музей посочва този момент като част от пътя към историческото разчитане. На 27 септември той представя пред Академията в Париж основните си открития. Сред присъстващите е и британският учен Томас Янг, който също работи върху розетския камък. Шамполион показва как знаците могат да имат фонетична стойност, особено при изписването на

Томас Янг, който също работи върху розетския камък. Шамполион показва как знаците могат да имат фонетична стойност, особено при изписването на царските имена. Това е моментът, който днес се приема за раждането на египтологията като научна дисциплина. 1905, 27 септември, е чудотворна дата за Айнщайн. Само за няколко месеца през 1905 година той публикува 5 научни труда, които променят физиката. На 27 септември 1905 година списанието Annalen der Physik получава неговата работа, посветена на връзката между масата и енергията. Именно от този труд произлиза формулата, която по-късно става най-разпознаваемото уравнение в физиката. Е е равно на М по С на квадрат. Интересното е, че самата връзка между маса и енергия е била напълно неизвестна преди Айнщайн. Новото в неговата работа е общата и фундаментална формулировка на тази връзка в рамките на специалната теория на относителността. И забележете, Айнщайн тогава е само на 26 години. 1998 година, Google. Тук историята е съвсем друга. През 1998 година Лари Пейдж и Сергей Брин превръщат своя изследователски проект от Станфорд в компания. Самата компания Google е учредена на 4 септември 1998, а домейнът google.com е регистриран на 15 септември 1997. Но Google избира 27 септември за своя дата и за своя годишнина. И така, ако трябва да обобщим, какво правят хората през 1822, разчитат нещо, което е било неразбираемо, през 1905 обясняват нещо, което изглежда невъзможно, през 1998 създават инструмент, с който започваме да намираме почти всичко. Ако се чудите дали ще има въпрос към вас, разбира се, а отговорите в неделния форум, знаете от миналата седмица, се опитваме да бъдат в Facebook профила ни рано в неделя, така че харесайте, следвайте и пишете. Въпросът е дали откриваме нещата, които сме когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем. Или някои истини идват при нас тогава, когато някой сякаш ни подава ръка отгоре. Това е въпроса. Можете да пишете, да разсъждавате по тази тема. Можете, разбира се, и да се поздравявате, както това прави Георги Ангелов и праща поздрав за Пламен Николов от село Николово, област Монтана. Здраве, късмет и много любов за него и семейството, е написал Георги. Аз да ви повторя въпроса още веднъж. Дали откриваме нещата, когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем? Или някои истини идват при нас тогава, когато някой ни подава ръка отгоре, макар че колко да е бил зрял Айнщайн на 26 години или Шампилион на 31 години, не знам, помислете, очакваме.

0: Премиерно сега рано в неделя ще представи музикантите от китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци в Благоевград, който 2025 година се ръководи от Валери Димчев. Именит тамбурист, музикант, аранжор, композитор. С него ни среща Ева Валентинова, която гостува на една тяхна репетиция в най-старото благоевградско читалище, това на площад Македония. И там разговаря и с съвсем младата, 18-годишна цигуларка Виолина, както и с един от доеените в състава. Всичко това ще чуем в следващите минути.
1: Диригентът Валери Димчев, доцент доктор Валери Димчев. Много е хубаво, когато събирате съмишленици в такъв китаро-мандолинен състав. Съмишленици, защото не всеки е професионален музикант, не всеки има това, което вие като талант, като знание, но пък ентусиазма ви води в състава всички заедно.
2: Да, това е самоден състав или любителски, как ще го кажем. Хора, които имат различни професии, счетоводители, пенсионери, частен бизнес и така нататък. Но които изпитват удоволствие да се занимават с музика. Повечето от тях още от деца са свирали на китара или мандолина. За известно време са прекъсвали, за известни периоди понякога. И сега отново се връщат към своите детски мечти. И така, събираме се...
1: Два пъти седмично.
2: Два пъти седмично. Шеги, закачки, но от време на време и пътуваме. И добре, че читалището ни осигурява транспорт, поне това до сега не ни е било отказвано.
1: Но и вие свирите на мероприятия, не отказвате пък да се включвате в всякакви събития, свързани с общината, и не само сега на 30 септември в НДК, зала 1, ви очаква голяма среща с софийската публика.
2: Това си е голяма хапка за нас, защото НДК си е така е да. Имаме един концерт, колкото знаме, по случай 170 годишнината от читалищна дейност страната, и ще бъдат там подбрани състави от цялата страна. Ние сме поканени също да участваме.
1: И ще има ваши аранжименти, и ще има хубава музика, световна музика.
2: Да, аз имам много аранжименти вече, така че това не е нещо ново.
1: Да.
2: Но за такъв оркестър трудно се намира материал. И още повече, че ние свираме и доста български неща. За мандолинен оркестър има писани

0: неща, но те са за друг тип музика и за друг тип инструменти, пълен състав повечето пъти, а ние нямаме всички инструменти, така че тук е малко тънко как ще се направи аранжимента, така че да прозвучи добре. По-направо специално за този оркестър, предвид музикантите, които ще го изпълняват и техните способности и технически възможности. Така че налага се да се прави специален аранжимент.
1: Предизвикателство е за един такъв голям музикант, творец, аранжор като вас да работи и с любители, но пък вие ги палите и сте наравно с тях в репетициите. Аз сама го видях и го чух. Върви много хармонично срещата ви, чисто човешки се случват репетициите ви.
0: Така е, да.
1: Това е вашият подход, вашият избор.
0: Аз трябва да ви кажа, че съм работил в един професионален ансамбъл и тези хора, любители, много често са по-достойни за уважение и те самите уважават професията музикант, макар че не са музиканти те самите, така че това е достойно за уважение и аз го уважавам.
1: И каним всички пък в Благоевград да дойдат през октомври, на 3 октомври могат всички любители на китаро-мандолинни оркестър Пирински звуци да ви чуят в Благоевград.
0: На 3 октомври празнуваме няколко дни подред, има събития в Благоевград, които отбелязват годишнина от освобождението на града.
1: 118 години, да. От освобождението.
0: На 3 ще свирим в стария град Вароша. Там има едно закътано местенце между две или три къщи, 50-80 места, може би събират хора. Има поредица от събития и нашето участие е част от цялото празненство, което е за града.
1: Каним всички слушатели да ви открият в интернет. Валери Димчев, вие сте достъпен, въпреки че сте с страхотни титли, доцент и доктор, преподавател в Югозападен университет, сте достъпен за хората, за което аз ги много ви благодаря и чрез музиката си, и чрез съвети и работа в такива състави като мандолинния оркестър. Всеки да ви открие в интернет, да бъде с вас, да ви подкрепи, да ви чуе и си пожелаваме само хармония и музика в национален ефир.
0: Аз благодаря от мен лично и от колегите ми, които със сигурност ще бъдат много-много поласкани да бъдем на вниманието на БНР, Българското национално радио и Хоризонт. И за нас това е голям успех.
1: За нас пък е привилегия да ви показваме на слушателите и вашата музика ще звучи в национален ефир. Валери Димчев в предаването Рано в неделя по програма Хоризонт. До нови ефирни срещи!

0: Една от младите надежди на китаро-мандолинния оркестър в Благоевград. Много ми е приятно, че сме заедно в читалището, в коридорите, в толкова интересна сграда, която събира история и талант в едно, във всички аспекти на музиката. Здравейте!
1: Здравейте! Не ми е много приятно, аз съм Виолина. 18 са мими по-малки от мене. Малко група хора, които са по-млади, така.
0: 18 години, когато кръвта бушува, интереси, всякакви пътища, които предстоят пред професионалното ви поле. Но какво ви дава музиката? Защо китаро-мандолинния оркестър е част от вашият живот в Благоевград?
1: Ами, не ми харесва комуникацията за господата, че може да си поделиш примерно някакви проблеми. Харесва ми да свири, то много аз свири от първи клас, на цигулка, на тамбура.
0: Как се казва господата по цигулка, да я поздравим?
1: Гергана Стоянова и тя свири в оркестъра. Много са приятни всичките хора, даже тук в оркестъра, на мен страшно ми харесва, интересно ми и се радвам, че ходим на различни места с тях. Аз съм мислила за учителска педагогика, да фиря пак по музика или с нещо пак свързано с полицията. Не знам, аз от малка съм и тези двете професии в главата.
0: Полиция и музика?
1: Да.
0: Всичко изисква обаче сериозна дисциплина.
1: Така е, да.
0: Сега готвите на 30 септември в НДК, в София, голям спектакъл. Трудни ли са репетициите? Трудно ли се подготвяте като...
1: Ми, има смисъл, има някои трудни произведения, които са, нали, изискват повече време, обаче е лесно. Поне на мен ми е лесно.
0: С желание.
1: Да, с желание идвам.
0: А къде учиш в Благоевград?
1: В НХГ, аз съм музикалната паралелка.
0: Националната хуманитарна гимназия при кого там?
1: Ами аз по тамбура съм при Веселин Колев и...
0: И всички учители, които са по другите предмети, защото музиката изисква много сериозно.
1: Да, ние имаме доста предмети, учители по музика и предмети, нали, свързани с музиката. На мен много ми харесва да свиря мандолина, даже това ми е един от любимите инструменти.
0: Наистина?
1: Да, от тамбурата, от цигулката ми е любим, защото не че е лесен, ами тремолото и така е по-забравен. Даже като питаш някой, го свързват, нали, с някакви такъв народен инструмент, даже не знаят какъв е. Строя е с цигулка свързан и е нежен.
0: Много е хубаво, че се събирате поколения различни в читалището, че творите, че записвате, че правите, струвате и не оставяте китаро-мандолинния оркестър. Един от най-старите в Югозападна България. Продължава България на вас да съществува?
1: Да, то даже и доста малко такива оркестри са останали в страната и са на изчезване. Даже и този беше пред разпад почти, обаче диригентът добре, че ни събра. И...
0: Да, доцент доктор Валери Димчев.
1: Да, и доста ни спути.
0: Ами от 1932 година е богата историята. И спадове, и вихрушки, и успехи на този мандолинен оркестър. Но ето, че сега от 2025 с него работите и то доста активно, доколкото сама виждам.
1: Да, и свирим доста интересни неща. И въпреки, че, нали, всеки ходи на работа, има някакви задължения, се събираме и става много хубави репетиции и участие. Много е хубаво.
0: Продължаваме да представим оркестранти от мандолинния оркестър, китаро-мандолинния оркестър, който съществува от 1932 година в Благоевград. Вие самият сте част от този състав от толкова години.
2: Много години. Вече не ги смятам колко.
0: От 1977?
2: 77 години. Uh-huh. С малко прекъсване и сега продължавам пак и със същия ентусиазъм. Защото обичам музиката. Това е.
0: Това е мисия, човек да, да бъде проводник.
2: Точно, да.
0: Вие каква професия имате, освен че свирите?
2: Аз съм

0: Техник. Работил съм в цял живот в фабрика. Техник съм бил. Да.
1: Но пък музиката ви пали. Самоук от начало, след това и нотите
0: учите. Да, не, ми няма как. Няма. Като свириш такива неща, не може. В компания става, ако си само, ама тук в оркестъра, произведението е написано по нота, трябва да си свири по нота. Точно както е написано. Тук няма своя воля. Затихване.
1: Съобразявате се.
0: Съобразявате се, разбира се.
1: И вие сте много хора, вие членувате над 50 човека.
0: Да.
1: Разкажете ми за старото време, в което още в Нидерландия сте имали турнета. 82-та, 3-та, 4-та, 5-та със старият диригент сте работил.
0: Какво да ви кажа? Тогава бяхме 50, над 50 души бяхме оркестъра.
1: 50 човека на турнета сте?
0: На турне. Заминаваме на турне с един стар автобус, който се разваля по пътя. Нямахме спанета, като са хотели, мотели. Да. Всичко, спалното чувал, че автобуса спира, жените наляво, мъжете надясно, кой да. Къде си намери спи. Няма бани, туалетни, такива неща. Суха храна за 14 дни си носиш. Кой си пие хапчета си носиш, всичко няма такива.
1: Обаче отиваме на един голям форум.
0: Отиваме на голям форум. Там хората ни поемаха, там ни хранеха, там ни вече всичко. И навръщане пак със същия стюпен автобус. Се връщаме
1: пет. Но пак взимате награда.
0: Но вземе първо место.
1: Така.
0: И с това се гордаем, разбира се.
1: И той с италианска музика, не само с
0: дълга. С всякаква музика. Интересното в нашия оркестър беше, че бехме изключителен колорит. В смисъл, имаше деца първи, втори, трети клас. Имаше възрастни като нас сега, как сме. На 70 години, на 80 години имаше възрастни хора. И те с целия са, за всичките си болки и страдания тръгват на този дълъг път, знаеки, че няма така. Всекакви
1: истории за
0: трилогия, трилогия мога да напиша. Не романа, трилогия мога да напиша за оркестъра. Но общо взето това е музиката ни събира. Заради нея сме тука, нали, имаме и лишения от, примерно, лишаваш от семейство, да речем в тия 2 часа или от почивка или сега, вместо да си празнуваме, ние сме на репетиция, защото ни предстои.
1: Концерт на 30 септември, Пенте казала едно, София.
0: Да.
1: Е, това си преживяваме.
0: Е, да, така е.
1: И музиката води човека напред.
0: Това е.
1: Няма старост. Душата млада,
0: е,
1: музиката дава ситост.
0: Така е. И вече радвам се, че има и млади момичета, момчета, идват от гимназията, от това, от музикалното чеша, които така, въпреки тая буйна възраст, тинейджерска,
1: да,
0: пак тук се задържат при нас нещо, тук идват, не идват, ама така все пак има некво, държиме некво ниво и диригентът ни е много прекрасен.
1: Валерий Димчев, поздравяваме.
0: Е, няма такъв
1: ниво. Дръжте се, бъдете здрави и пак ще ви показваме в националния ефир. Пак ще гостувате. Благодаря ви.
0: Дай Боже да се чуваме, пак да се виждаме и така.

0: Горанов неделя.
1: Да видим сега какво става в Facebook профила ни и на въпроса, който зададох и който е свързан с световните открития и с това дали откриваме нещата, когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем. Георги Ангелов, подава ли сами ръка и аз подавам, това е моя начин да направя добро. Доброто винаги се връща, така той е разчел въпроса ми. Поглеждам към написаното отговор на въпроса на Митко Гогов. Истината не идва, когато озрееш, ти винаги си зрял за нея. Истината не идва, когато пораснеш, ти винаги си я знаел. Истината не Бог ти я спуска, не ръката ти я подава. Истината е истина. Сега по повод съмненията на Николай Бошков, който ни пита дали сме на линия. Той слуша предаването, ние нещо лъжем. Не, нищо не лъжем. Наживо сме, съвсем истински сме. И сме заедно с вас в ранния час. Явно това е начинът да отсвирвате нежелани от вас на трапници, така нататък. Не бързайте толкова с изводите си и съмненията си, че сме наживо и че отсвирваме някого. Никого не отсвирваме. Търпението е голямо изпитание, да. Аз и по себе си знам това, че търпението е предизвикателство. Поздрав и за Танаска Кръстева. А сега виждам, че имам и гласово съобщение от Людмил Петров. Да чуем той как отговаря на въпроса.
2: За рано в неделя. Всъщност ние откриваме неща, които са открити. Откриваме неща, които са открити много по-рано. Всъщност ги има тия открития, но ние в даден момент, и то определени хора, получават достъп до това знание. Човешкото знание го има и то е си съществува независимо от това дали го знаем, че съществува или не. По принцип ние получаваме достъп. Определени хора, примерно Никола Тесла, Алберт Айнштайн и много други, които са получили.
1: Така, новите технологии са това и гласово съобщение пуснахме като отговор на въпроса в неделния форум. А сега продължаваме с темите. Благодаря ви за това, че ни писахте в Фейсбук и в Рано в неделя. Мисля, че можем да разработим този начин на връзка между нас и всичко да става бързо, лесно и чудесно. Сега към Берковица, където жителите на града се насладиха на невероятен фолклорен концерт на ансамбъл София 6 с Нели Андреева и хор Нуша. В деня на независимостта, 22 септември, публиката напълни до краен предел читалище Иван Вазов. Тази година ансамбълът отбелязва и своята 50 годишнина. С неговия художествен ръководител и танцори от различни поколения ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Ансамбъл София 6 спечели за 14 път световна титла. Това стана на националния празник на България 6 септември, далеч от родината си в Бразилия. Освен голямата награда, ансамбълът бе отличен и със специалната награда за най-добра хореография. Макар да липса официална статистика, със своите 14 победи в едни от най-престижните международни фолклорни конкурси, ансамбъл София 6 е единственият в света, постигнал подобен впечатляващ резултат. Дни след като покориха света в далечна Бразилия, танцорите на главният художествен ръководител и хореограф Николай Несторов изнесоха концерт Берковица по покана на кмета Радослав Найденов.
4: И съм щастлив, че точно на тази дата ансамбъл София 6 се нагости в Берковица. Новината, която носим, е, че за 14-ти път имаме такова постижение. Световен шампион по народни танци, колкото и така да звучи странно. Има такива форуми в света. Това са най-големи танцови конкурси. Най-големи са заради мащаба, интереса, финансирането и наистина регламента също е важна част от провеждането на такъв голям вид форуми. И ние успяхме да спечелим за 14 път тази титул в Бразилия.
3: С какво спечелихте?
4: Самия конкурс трябваше да представим 4 различни фолклорни програми конкурсни. Бяхме с различен костюм, различна хореография, различни фолклорни области. Отделно имахме програма, която е за представяне на групите, която по принцип не влизаше в конкурсната програма. В самия фестивал имахме участие на още две места, между 15 и 25 минути програми и една едночасова. Отделно имахме участие в конкурс за соло и дует. И това всичкото нещо го подготвихме навсякъде, беше с различни изпълнения. Тоест положихме много труд, за да може да представим България по най-добрия начин.
3: Много труд неизменно трябва да има, за да се представите по най-добрия начин, но тази 2026 година за вас е много успешна.
4: Бразилия ни е третия конкурс, който печелим за последните 3 месеца. Преди това бяхме в Будапеща и в Прищина, където също спечелихме. Даже на един конкурс взехме наградата на публиката. Интересното в такъв тип форуми е, че има голямо напрежение. По проста причина, че участват групи от цял свят, най-добрите групи от цял свят и всеки се готви за първото място. Никой не се готви за второ. И когато ние вземем участие в такъв конкурс, вече имаме и опита и естествено ние отиваме също за първото място и вече се получава това напрежение. В никакъв случай не е отрицателно. Си има този състезателен характер и даже това се замислих последните дни, че всичко много ми харесва. Целият този процес, подготовката, мотивацията на хората, защото това всичкото вдига ниво на самбала. Самото участие в конкурсите ми харесва, но стигам до там, в момента, в който започне награждаването. Там няма значение дали ние ще взимаме наградата или някой друг. Просто тази част от награждаването някакси не е моята част. Натъжаваме това нещо, защото знам някакъв труд хвърляме и съм убеден, че всички останали хвърлят този труд. И когато обявят първото място, нали, имат леко разочарование в останалите. Наградата никога не е нещо, за което го правим. Наградата е резултат от положение труд. Най-голямата награда са хората. Както казах вече последните 3 месеца, участието в тези 3 конкурси, между тях имаме всяка вечер репетиция. И когато има толкова положен труд, да не забравяме, че всичките хора, те ходят на работа, имат своите ангажименти, ежедневни проблеми и така нататък, но те са всяка вечер в залата. И при

0: При такъв дълъг период на подготовка съвсем нормално е да има някакво напрежение. При нас обаче, което и мене ме впечатли и всеки ден се впечатлявам от тях, продължават по-заедно в... не са били никога. Може би мотивацията, това е нещото, което ме впечатли, колко са коректни и лоялни към България.
1: 50 години сте на сцената, така да се кажем. Тази година правите юбилей. Може би отговорихте на въпроса как се постига това с много труд и...
0: С сърце, с желание, с мотивация. И тук е момента да благодаря на всички хора, защото последните няколко месеца имаме огромна вълна, обич и любов от всички хора. Тук искам да благодаря на абсолютно всички, които ни подкрепят и ни следваха дори в Бразилия. Гледаха през нощта, защото там имаме 6 часа разлика. През нощта са ставали да следят, да се вълнуват наравно с нас. Едно огромно благодаря. Това е нещото, което ни вдига много и това е смисъла, в който и те го откриват и благодарим.
1: Албена Иванова е родена в Берковица, като ученичка играла народни танци при Първан Първанов в Пъстрина. Сега заедно със своята дъщеря Евелин са част от столичният ансамбъл. За Албена концертът пред родна публика в Берковица ще остане незабравим.
2: Преди 3 години попаднах в ансамбъл София 6 и то не е случайно. Това беше моята цел, най-добрият ансамбъл на България. Изключително щастлива съм да съм на това място. Всеки ден научавам нещо ново, дори по отношение на ред и дисциплина. И изцяло промени моя график и не само моя. Правим танцорите си и програмата в ансамбъла така, че да съобразяваме програмата си с това, че имаме репетиции в определени дни от седмицата, да бъдем на място, защото го правим с много любов към изкуството, към ансамбъла, към България.
1: Емоционално сте. Има приемственост в този състав. Виждам и вие, и тук при нас има едно младо момиче. Да го представите се пак. А то ще каже после какво чувства.
2: Да, дъщеря ми Евелин и тя танцува към подготвителната група на ансамбъла, към Искриците, четвърта група. Приемствеността е във всяко едно отношение в нашия ансамбъл. Имаме хора на различна възрастова граница, от 16 години до към 30 няколко годишна възраст. И искам да ви кажа, че всеки носи своята отговорност. Някои от танцорите танцуват в повече танци, други танцуват в по-малко танци, но това няма никакво значение, защото ние помагаме един на друг на ансамбъл във всяко едно отношение. Ако някой може да шие и нещо се налага в последния момент, нещо да се залепи, нещо да се помогне в психическо отношение, да се подкрепят танцорите. Много сме единни и този пример, който аз виждам за себе си, мога да оценя като една зряла жена. Благодарна съм на съдбата, на господин Несторов, на ансамбъла, че и моята дъщеря е в тази компания и взима този пример и израства като добър човек, като добър танцор. Прекрасен пример е всичко.
0: Като истински българин.
2: Да, благодаря.
0: И това може би тук трябва да добавим, че много се радвам, че отношенията и атмосферата в ансамбъла в момента е такава, защото това също е много хубав пример за подрастващото поколение. Те виждат как

0: и батковците как танцуват, виждат какво правят по света, виждат ни мотивацията, желанието и това е тяхната отправна точка.
1: Как се чувстваш ти на тази кратка възраст в това голямо семейство? Обичат ви младите тук? Разбрахме.
2: Ами аз съм много щастлива, че преди 3 години попаднахме на това място с майка ми. Отношенията в залата нямат нищо общо с това, което са навън. В залата вършим работа, изпълняваме си задълженията, а навън сме едни много добри приятели и сме като семейство, както казахте.
1: Какво е за вас българския народ там?
2: Това показва българите, какви са като хора. Танца за мен е любов и съм много щастлива, че го правя. Тук трябва да благодарим и на брата Ники, който ни сплоти, за да бъдем толкова единни и за да бъдем като семейство.
0: Това е българския танц, ръка за ръка. Енергията, която и емоцията, която въздейства на публиката, тя същата тази емоция въздейства и на танцорите. И затова се чувстват по такъв начин.
1: Ансамбъл София 6 стана на 50 години. На 17 октомври от 20 часа в зала 1 на НДК ще бъде концертът по този повод.
0: Не искам да го казвам юбилей, защото повечето пъти, когато се прави юбилей, се прави една ретроспекция през годините. Тоест, показват се стари танци, изгражда се спектакъла на такъв тип. Докато ние ще го направим по съвсем различен начин, защото аз не искам София 6 да е музей. Искам да покажем къде сме днес и да покажем, че българският танц има бъдеще и може да е световна сила. И то не може, а трябва да бъде. И тук може би да се обърнем към политиците. Нека да обърна внимание на фолклора, подобаващо внимание. Това е най-силната визитна картичка и това е нещото, което никой не може да ни вземе. Навсякъде искаме, на всеки един спорт, нали, вълнуваме се, гледаме, искаме сме първи. Това е нещото, което може да накара света да ни завиди, ако щете, да ни хареса, да ни забележи с нашия фолклор. Така че на 17 октомври ние ще представим спектакъла Архетипики. Думичката сме измислили ние, идва от архетипи и от ритмики, или най-просто казано ритъма на архетипите. В него ще вземат участие Мадлена Алгафари, Стоян Янков, Стунджи, Йордан Камджалов и още много звездни имена, които към момента не желая да разкривам. Ако някой познава София 6, нека да заповяда на 17, за да види къде сме днес. А пък, ако има хора, които не познават ансамбъл София 6, мисля, че е добър повод за среща и за запознанство. 17 октомври, зала 1 на НДК, 20 часа.
1: За Рано в неделя, Любон Драев от Монтана.

0: 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,3.

0: по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва по време на парламентарните избори в страната му. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни пред БНТ, че общият ефект от данъчните облекчения за семейства е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
1: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
0: Заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Продължава разследването на катастрофата на пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Велико Търновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътна нива мъж загина на място. Във Варна автобус самокатастрофира, пострадали са 6-годишно дете и две жени. Няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: При проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово са задържани 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на ГДБОП. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград.

0: 19 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%. Атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи от дъжд и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно в следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, малко след 6 в програмата на Българското национално радио. Продължаваме с новините от пътя, времето и актуалната пътна информация. Аз съм Александър Стаменов. Преди да кажа какви са промените на пътя, ви предупреждавам за спрял полицейски автомобил с пуснат светлинен сигнал пред таксиметрова кола на Орлов мост в посока кръстовището на Софийския университет. Успях да видя ситуацията, докато пътувах към студиото ни, не изглеждаше като катастрофа. Нямаше други участници, освен таксиметровата кола, но трябва да внимавате, когато преминавате оттам. Продължавам с пътните новини. Днес ще има временни ограничения в Русе и по Дунав мост заради деветото издание на международния шосеен пробег на свободния дух Гюргево Русе. Ще бъде променена организацията на движението в Русе. От 11 до 13 часа ще бъдат затворени за движение участъци от булевард Тутракан и улица Доростол по трасето на състезанието от Дунав мост към центъра, включително кръговото кръстовище до болницата Канев. В същия часови диапазон ще бъде спряно движението и по Дунав мост, а от 11 до 13 часа линиите 11, 27, а и 29 временно няма да се движат. Линиите 16, 18, 20 и 30 ще бъдат пренасочени по булевард Липник до кръговото кръстовище, след което ще продължат по обичайните си маршрути. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. От 24 септември се ограничи движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на път Пловдив Първенец-Лилково. Леките автомобили, превозните средства над 3,5 тона преминават по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец, по улица Съединение се допускат само живущи и автомобили с специален режим, а в работните участъци скоростта е ограничена до 20 км в час. Промяната се очаква да продължи до средата на април 2027.

1997 година. Пълно затваряне на пътя между Новопаничарово и Ясна Поляна. От 21 септември се ограничи изцяло движението по това трасе и обходният маршрут е от Новопаничарево по първокласния път до пътен възел Крайморие, след това по второкласния до пътен възел Приморско и след това към Ясна Поляна. В обратната посока маршрутът е същия. По обхода се пренасочат и автомобилите със специален режим, тъй като по ремонтирания участък не е възможно безопасно преминаване. Очакваният срок за този етап от ремонта е около 6 месеца. Има нови ограничения по автомагистрала Марица в област Хасково. От 28 септември да започва ремонта там на фугите на две съоръжения по магистралата, така че от утре също там също трябва да внимавате с пътуването. Сега останете, имаме още хубава музика, а в следващото включване и още информация.

0: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, надявам се, че вече сте си направили чаят или кафето и сте готови да започнете деня с бодър дух. До тогава, докато се разбуждате, ето още актуална информация. Всички полети в страната са редовни, с едно изключение. Пристигащите и заминаващите полети между София и Катания са отменени. Всъщност, всички планирани полети в град Катания са отменени заради пепелта от вулкана Етна. На границата ни с Република Турция трафикът в момента е интензивен на Капитан Андреево и Лесово на изхода за товарни автомобили. На останалите пропускателни пунктове в страната движението е нормално. Обаче на 27 септември днес заради деветото издание на международния шосеен пробег на свободния дух Гюргево Русе е променена организацията на движението в Русе и в същия интервал от 11 до 13 часа ще бъде спряно движението и по Дунав мост. Така че с това трябва да се съобразите. Електронното табло на българската държава

до 13 часа ще бъде спряно движението и по Дунав мост. Така че с това трябва да се съобразите. Електронното табло на Българската държавна железница показва, че всички влакове пътуват по разписание, а дори и да има закъснение, то е до 5 минути. Градският транспорт в Русе е променен заради състезанието от 11 до 13 часа. Линиите 11, 27А и 29 временно няма да се движат. Линии 16, 18, 20 и 30 ще бъдат пренасочени по булевард Липник до кръговото кръстовище, след което ще продължат по обичайните си маршрути. А в София остава в сила с краен срок до днес промените на автобусните линии 69, 70, 98 и 314. Още веднъж повтарям, краен срок до днес. Важи промяната за тези линии. И нека да припомня прогнозата за времето. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна на места. Главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали също дъжд. Ще духа до умерен и временно силен вятър, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София около 19 градуса. Малко по-топло от вчера. Въпреки това, подгответе се с някакъв чадър или дъждобран, за да не бъдете изненадани, когато излизате да се разходите навън на улицата. Ако пък пътувате в тези райони, където ще бъде значителна облачността и най-вероятно ще има валежи, ви препоръчвам, и шофирате в тези райони, ви препоръчвам да спазвате по-голямо разстояние от автомобил пред вас, така че да имате достатъчно време за реакция. Останете с нас, имаме телефон за връзка, на който може да съобщавате пътни инциденти. То е 0885 120 130. А сега още хубава музика.

0: мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се наврия на една малка дупка, докато при мама, и

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а радвам се, че за поредна сутрин избирате да посрещнете деня в компанията на музиката, звучаща по Българското национално радио. Освен, че обичам да предавам пътна информация, ако не е станало от предишните включвания ясно, обичам и историите, които се разказват от улиците и булевардите ни. Избрах историческа личност, която е дълбоко свързана с Шумен. Знаете ли кой е Васил Друмев? Човекът, чието име срещаме на улица, площад и дори на театъра в Шумен. Васил Друмев е роден именно в Шумен през 1840 година и още като ученик попада под влиянието на двама големи шуменски просветители – Сава Филатеров и Сава Доброплодни. А ето един любопитен факт за шофьорите, които минават през Шумен. На 19 години Друмев пише «Нещастна фамилия», която е първата българска повест. Но Васил Друмев не остава само писател. След освобождението той влиза активно в политическия живот на младата българска държава. Бил е министър на народното просвещение, депутат, а на два пъти и министър-председател. И тук историята прави интересен завой. През 1873 година Васил Друмев приема духовен сан и името Климент. По-късно става митрополит Климент Търновски, така че един и същ човек остава в историята едновременно като писател, политик и духовник. А връзката му с театъра в Шумен също е специална. През 1856 година Друмев участва в представлението на Михал Мишкоет, постановка, която се смята за начало на българския театър. Днес шуменският драматично куклен театър носи неговото име, така че следващия път, когато минавате по улица Васил Друмев в Шумен, погледнете табелата с други очи, защото зад нея стои един от хората, които с перо, политика и духовност оставят следа в историята на България. Много обичам да говоря за исторически личности, на които сме кръстили известни улици и булеварди, и просто бях запленен от тази история, която прочетох за Васил Друмев. Особено много интересна част с това как тръгва всъщност от изкуството, преминава през политиката и не пропуска да мине и през духовността, което мисля, че е много красива и интересна история. Останете с нас. Имаме още пътна информация. В следващото включване ще обобщя всичко най-важно и ключово, което трябва да запомните за днес, преди да излезнете на пътя. А до тогава, ако имате някакъв инцидент с сигнализиране, обадете ни се на 0885 120 130. Останете с нас.

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Нека направи обобщение на информацията, казана досега. Градското движение към момента е спокойно. Има само леки забавения на светофарите на големите булеварди. Всички планирани полети в град Катания са отменени заради пепелта от вулкан Етна, в това число и полетите от и за София. На границата ни с Република

Република Турция. Трафикът е интензивен на Капитан Андреево и Лесово на изхода за товарни автомобили. На останалите пропускателни пунктове в страната движението е нормално. Всички влакове пътуват по разписание, а дори да има закъснение, то е до 5 минути. Продължавам с пътните новини. Днес ще има временни ограничения в Русе и по Дунав мост заради 9-то издание на международния пробег на Свободния дух Георгиево Русе. Ще бъде променена организацията на движение. От 11 до 13 часа ще бъдат затворени за движение участъци от булевард Тутракан и улица Доростол по трасето на състезанието от Дунав мост към центъра, включително кръговото кръстовище до болницата Канев. В същия часови диапазон ще бъде спряно движението и по Дунав мост. От 11 до 13 часа също така линиите 11, 27А и 29 временно няма да се движат. Линиите 16, 18, 20 и 30 ще бъдат пренасочени по булевард Липник до кръговото кръстовище, след което ще продължат по обичайните си маршрути. Нови ограничения по автомагистрала Марица в област Хасково. От утре започва ремонт на фугите на две съоръжения по магистралата, селскостопанския надлез и моста над река Каламица. Работата ще бъде в платното към Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в свободната. Ремонтът се очаква да приключи до края на октомври. В момента се ремонтират фугите на същите две съоръжения в платното към Капитан Андреево. Работата там приключва през следващата седмица. В зоната на ремонта ограничението на скоростта е 50 км в час. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. 24 септември е ограничено движението по улица Съединение в селото, което съвпада с трасето на пътя Пловдив, Първенец, Лилково. Леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона преминават по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец, а по улица Съединение се допускат само живущи автомобили със специален режим. Ограничението на скоростта е до 20 км в час. Малко преди 7. Пожелавам ви спокоен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Хубав ден!

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 27 септември, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил пред

0: 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
1: Обясни и заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк уточни часа на оставката около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природни газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да прекрати войната. В снощното си видеообращение Зеленски каза, че руснаците не се готвят да сложат край на войната, поне не в този момент. Путин винаги има някакъв претекст, за да не преговаря, подчерта украинският държавен глава. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украина, което според него противоречи на позицията на Съединените щати. Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп, заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, независимо от обстоятелствата. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Отказът на Тръмп да приеме предложението на Иран беше подкрепен от американския посланик в НАТО Матю Уитакър. Пред Fox News той заяви, че Иран е предложил половинчати мерки и илюзорни сделки, за да изглежда добре на световната сцена. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателя на Европейската комисия.

0: е Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Субсахарска Африка за финансиране на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията, гласи през съобщението на Еврокомисията. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждания от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
1: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане

0: Уреждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. Синдикатите съобщиха, че в протестите са участвали общо 175 000 души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. В реч пред събралото се множество в Есен, лидерът на Конфедерацията на германските профсъюзи Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи. Тя предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цяло Елс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Видеоплатформата TikTok постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Това споразумение обаче не засяга исковете на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската й компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващи регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години са получавали видеоклипове с съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс. Щатът обвини компанията и в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. През тази година в Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. За новините Димитър Пенков.
1: Кипър започва преглед на издадените досега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават след заради проверките по разделящата острова на две части зелена линия и двете британски военно-въздушни бази, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиции от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като

0: влизането на Кипър в Шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В Китай днес е последния почивен ден от дългия уикенд, посветен на така наречения Лунен фестивал. Един от най-романтичните празници, които отбелязват в далечния изток. За неговата символика и традиции, датиращи от преди 3000 години, информира от Пекин Зорница Близнашка.
2: Празникът, средата на есента, в буквален превод, настъпва всяка година на 15-я ден от 8-я месец на лунния календар, свързан е и с есенната реколта. Вярва се, че в този период луната е най-пълна и свети най-ярко, а молбите на хората за това тя да бъде добра, достигат по-лесно до боговете. Тази година този ден се падна в петък, но заради комбинацията с уикенда от няколко дни насам, малки и големи из Китай си разменят малки кръгли кексчета с различни пълнежи, наречени лунни сладкиши, с ядки, кокос, сладък червен боб или паста от лотос, усолен жълтък от патешко яйце, мача, манго и други екзотични плодове като дуриан, лунните кехчета са символ на пълната луна и събралото се под нейните лъчи семейство, т.е. на единство, мир и хармония. Не случайно лунния фестивал е и вторият по важност празник след китайската нова година, за който всеки се завръща от дома, за да бъде заедно със своите близки. Интересен факт е, че в китайската литература луната е и символ на разстоянието между хората, но и начин те да бъдат заедно, тъй като, където и да са, всички могат да гледат една и съща луна в небето. За новините от Пекин, Зорница Близнашка.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин наред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лига на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва без някой да го гони. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група в Рейкявик, Исландия, Естония 1-1. Резултатите в другите срещи в турнира, изиграни с нощи, Лига А, Англия и Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2, Лига Б, Словения, Шотландия 0-0, Северна Македония, Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0, Словакия, Молдова също 2-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и Рилски спортист

0: въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и рилски спортист Пирин 1-0. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди край са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Волейболистите на Полша защитиха европейската си титла. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма. Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята си. А в матча за бронзовите отличия Финландия-Словения 3-0.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнината част от страната са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 18 градуса в Ахтопол. На отделни места по Южното Черноморие има краткотрайни превалявания от дъжд. По високите планински върхове температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 1 градус. На връх Мургаш преваля слаб дъжд, а върховете Мусала, Ботев и Черни връх са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно след обедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 11

0: общините Русе и Гюргево, спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. С временното ограничаване на движението ще бъде осигурена безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации, отбелязват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро! Вече сте с сутрешния екип на Радио Шумен и ние нямаме търпение да ви поздравим и да се гмурнем заедно с вас в темите на неделното утро. Само след минути ще научите кои събеседници сме поканили в ефира. Чак до Дунава ще стигнем. В следващите 3 часа с вас ще бъдем Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова, която ще ви говори с хубава музика.
0: Започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

27 минути след 7 часа. Ето и темите в 27-то утро на септември. Още в първия час очаквайте най-точната прогноза за почивния есенен ден. Да ни слушат и земеделците, защото и агропрогноза ще има. Тя, знаем, е важна за тях. Знаем, освен това, че в неделния ден някои се отдават на пазаруване на стари вещи. В Шумен пазара беше вчера, но и днес има къде да се направят добри сделки в радиорайона. Ако останете с нас, обаче ще научите как са събрали огромната си колекция от порцеланови индианци и не само, Моника и Николай Атанасови от Разград. После ще ви отведем на едно чудно място, откъдето могат да се наблюдават кадроглави пеликани като на длан. Този защитен район е край Тутракан. След 9 часа срещата е с една заклета сова, както наричаме феновете на предаването Денят на совите. Това обаче не е единственото, което може да се каже за Станка Вълчанова от Търговище, защото тези, които я познават, знаят, че се изявява и като художник. Последните продадени картини ще инвестира в здравето си. В Шумен от вчера си дадоха среща изпълнители на популярни песни от цялата страна, а ние няма да пропуснем да ви срещнем с Хайгашот Агасян. Той оценява талантите, ще го чуем преди награждаване, което е днес след обед. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото предстоят и още интересни покани за приятна неделя в Североизтока. Знаете, че денят е и традиционен за посещение на сутрешната литургия в църквата, а ние ще ви предложим пък увлекателни приказки за вярата с отец Николай само след минути.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: 9 градуса са измерени в Търговище тази сутрин в 6 часа и това е била най-ниската температура в Североизтока. 10 е било в Разград, 11 в Русе, 12 в Шумен и в Силистра. А пък каква луна се виждаше по това време и час по-късно дори, който е бил буден, няма начин да не я е забелязал, дори да не я е и снимал. Това е така наречената урожайна луна, едно от най-красивите пълнолуния през годината според специалисти. Името ѝ идва от старите земеделски традиции. Ярката луна по това време е давала допълнителна светлина на стопаните в периода на усилена работа и на прибиране на реколтата. Какъв ще бъде деня след красивото пълнолуние? Слушаме сега дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес в Североизточна България облачността ще е променлива, по Черноморието ще е по-често значителна, главно на юг ще има краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен, с пориви досилен от север-североизток. Минимални температури между 10 и 15 градуса, по Черноморието по-високи.

0: точки, максималните ще бъдат най-често между 20 и 23. За района на Шумен минимална температура 10 градуса, очаквана максимална 22 градуса.
1: Следва и агропрогнозата, какво време и подходящо за какви дейности ще бъде през следващата седмица, информирани Мирослав Илиев.
2: Агропрогноза за периода 25-30 септември 2026 година. През следващата седмица не се очаква съществена промяна на времето. Максималните температури през деня ще се задържат в интервала 20-24 градуса над нулата и минимални около 10 градуса. Не се очакват слони и резки спадове на температурата на въздуха. В края на текущата седмица са възможни валежи със слаба интензивност. На полето се извършват предсидбени дейности, като се обработва повърхностния почвен слой за предстоящи сидби на есеници. Продължават белитбите на ябълки и грозди. Тази година бе много добра за зеленчукопроизводителите. Обилните валежи през пролета и началото на лятото подобриха влагозапаса в повърхностния почвен слой и създадаха предпоставки за задържане на влагата за по-дълъг период от време. Поливането на зеленчуковите градини бе отново задължително, за да се получи качествена продукция. Дългото лято и горещо време затрудниха развитието на гъбните болести, които се развиват при често редуване на сухо и влажно време. И през новата седмица не се очакват особено опасни атмосферни явления. За радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: Приказки за вярата.
1: На утрешния ден, 28 септември, Православната църква почита паметта на свети пророк Варух. Свети Варух пророкувал идването на земята на Божия син. Преди това обаче да ви кажа, че той е бил постоянен спътник, ученик, приятел и писар на великия пророк Иеремия. И така пророчеството му е било: това е нашият Бог и никой друг не може да се сравни с него. За този малко познат пророк, чуйте повече за неговия живот, за това, което е извършил, ни разказва отец Николай от храма Свети пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово.
2: Той е една много интересна личност, която се чества и в трите религии, в християнството, и в исляма, и в юдаизма. По различен начин се чества и почита неговата книга в православието, католицизма и протестантството. Така че първото, което трябва да знаем, е, че прочетите към неговата книга и към неговата личност са много. Те обрастват и с доста екстравагантни предания, някои от които се движат на границата на фантастичното. Знае се, че този човек е живял около времето, в което Израилевото царство пада във Вавилонски плен. Знае се, че е бил от богат аристократичен происход. Онова, с което е най-известен, е, че е писар и говорител на пророк Иеремия. А да бъдеш писар или да записа словата на пророк е нещо много интересно. Има една общност в Израилевото царство, която днеска спокойно може да я сравним с нотариусите, чиято дума тежи в най-буквалния смисъл на думата, чиято дума се превръща в закон. И голяма част от пророците са именно от тая общност, най-малкото, че грамотните хора по това време никак не са били много. Знае се, че когато пророк Иеремия е бил в затвора и Варух говори и пише вместо него, сега доколко това авторство на Иеремиевите книги е двойно, доколко зад плача Иеремиев стои гласа на Варух, също е спорно. Така или иначе и двете книги, и плачът Иеремиев, и книгата на пророк Варух, са в корпуса на свещеното писание, като в православната традиция ние ги наричаме неканонични, в католическата се наричат

0: второканонични или девтероканонични, протестантската традиция ги приема като апокрифни.
1: Това ли е най-голямата заслуга, достоинство на пророк Варух, че е бил писар на пророк Еремия?
0: Както каза нашия народ, с каквито събереш, така ставаш. Тоест, когато общува с Еремия, малко или много ставаш като него. Вероятно, също това

0: Еремия.
1: Както каза нашия народ, с каквито се събереш, така ставаш. Тоест, когато общува с Еремия, малко или много ставаш като него. Вероятно също твържи и за самия Еремия, който общува с човек като Варух и всъщност спорно е да се каже кой е по-величава фигура в оная епоха. Така или иначе за Варух се говори, че той по чудотворен начин се оказа в един миг от Вавилон в Иерусалим и в друг миг от Иерусалим в Вавилон. Така или иначе неговия живот се свърза с едно буквално невъобразимо преминаване на граници, което показва, че ако не физически, поне духовно, той бил на няколко места едновременно или поне в няколко епохи. Но нека да отворя дума за начините, по които неговата книга съществуват в корпуса на православната, католическата и протестантската библия, защото това е едно от доктриналните различия между трите конфесии. При нас се приема, че тази книга, щом има място в целостта на свещеното писание, разбира се, е божествена, но не по този начин, по който са другите книги. Така или иначе, добре е да знаете, че Стария Завет съдържа 50 книги, от които 39 са канонични, 11, между които тази на Варух и плача на Еремия, са неканонични. В католическата традиция те са просто част от тези 50 старозаветни книги, бе да се прави кой знае какво разграничение между канонични и неканонични. В протестантската просто са изхвърлени от Библията.
0: Има ли някакво пророчество на Варух, което си струва да споменем сега и да стигне до хората?
1: Ами да, има и то се чете в паримиите срещу Рождество Христово, разбира се, като всяко пророчество, и то е за раждането на Месията. Макар че е кратка главата му, тя също съдържа визии за идването на бъдещия Месия. И нека да кажем все пак чисто хронологически кога е времето, в което е живел. Аз казах Вавилонския плен. Той се случва в годините на цар Новоходоносор II, което е някъде около 580 година, т.е. тогава е падането на Иерусалим. Казват, че Варух е доживял до дълбока старост и е бил учител на пророк Езра. Според едно от преданията, той заедно с Еремия бяга в Египет, където умира. Според друго от преданията, не умира в Египет, а отива в земите на днешен Ирак, които тогава са били част от Вавилон. Там, не много далеч от Ниневия, около 6 век, а според други 5-ти, защото наистина Варух е фигура, която надминава границите на нашата интелигентност и образованост и за която колкото да чете, винаги нещо няма да ни достига.

Днес е световният ден на туризма, а това е чудесен повод отново да погледнете към местата, които разказват българската история. Ако сте в Шумен или мислите да ни гостувате, от паметника Създатели на българската държава информират, че днес там беседите ще бъдат безплатни. От 10 до 17 часа на всеки кръгъл час екскурзоводите ще разказват на туристите за създаването на монумента, за неговата символика, личностите и събитията, които са увековечени. И още актуална информация и последни вести от Североизтока следват в ефира ни. Новините са точно след 6 минути. Днес ни ги представя Доротея Генчева.

нарушения при съхранението и търговия с опасни химични вещества в търговище, установиха експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите Шумен. Проверения обект е в жилищен район и е регистриран като магазин за лабораторна стъклария, съобщават от Министерството на околната среда и водите. В дворното място на имота са открити опасни химични вещества в големи количества. При проверката е констатирано, че част от тях се разфасоват в по-малки опаковки, сменят се етикетите им с цел предлагане на пазара. В складовите помещения и откритите площи е установена липса на указателни табели, които да обозначават категориите на опасност, не е представена и оценка за безопасното им съхранение. Открити са киселини и основи, което създава предпоставка за възникване на опасни химични реакции. Към юридическото лице е дадено предписание незабавно да преустанови производствената и търговската си дейност. Предприети са и принудителни административни мерки за запечатване на помещенията. Общинският съвет в Дулово ще проведе извънредно заседание в понеделник. Основната точка е свързана с предложение за временен безлихвен заем от над 100 500 евро за многопрофилната болница в града. Парите са предназначени

0: 10 до 17 часа. Повода е Световния ден на туризма, който отбелязваме днес. В беседите посетителите на комплекса ще научат за създаването на монумента, за неговата символика, както и за личностите и събитията, представени в него. Входа за мемориала остава платен, а беседите са безплатни и ще се провеждат на всеки кръгъл час от 10 до 17 часа днес. Продължава 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика Есенни шуменски вечери. Във втория ден на форума конкурсната програма започва в 11 часа. Прослушванията ще са в концертната зала на читалище Добри Войников. Председател на журито е композитора и изпълнител Хайгашот Агасян. В програмата участва и победителката от предишни издания, шуменката Кристияна Атанасова, днес член на журито на фестивала. Събитието се организира от читалище Добри Войников и с финансовата подкрепа на община Шумен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес в Североизточна България облачността ще е променлива, по Черноморието ще е по-често значителна, главно на юг ще има краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен, със пориви досилен от север-североизток. Минимални температури между 10 и 15 градуса, по Черноморието по-високи, максималните ще бъдат най-често между 20 и 23. За района на Шумен минимална температура 10 градуса, очаквана максимална 22 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Колекционери на ценности от Разград. Ще ви отведем и на място, където могат да се видят над 200 вида птици. Аз съм Цветелина Георгиева и очаквам да чуя и вас какво ви вълнува и какво ви занимава в почивната неделя. Знаете телефоните в студиото 855-145, 855-155 с код 054.

Най-голямата известна колекция от порцеланови фигурки на индианци в България принадлежи на семейство Атанасови от Разград. Тяхната сбирка наброява вече над 200 уникални порцеланови фигурки, които са изложени в новия им антикварен магазин в града. Зад него стоят Моника и Николай Атанасови, които превръщат 10-годишното си хоби в истинско семейно призвание. Всичко е започнало от необичайната страст да се събират порцеланови фигурки на индианци и така вече имат стотици изящни вождове и войни, като най-внушителният сред тях е с ръст 56 см. Колекцията съдържа и още толкова, над 200 ръчно рисувани чини с индиански мотиви, които бързо надраснали стените на семейния дом на семейство Атанасови. За да разчетат тайните на порцелана, двамата преминават обучение в Великобритания. Днес те проследяват истории от Русия, от Германия, от Франция и Испания, чрез редки маркировки и чрез каталози. Сред съкровищата им

0: пръсти фигурка с номер 933 от лимитирана серия от 7500 бройки в света, предмети свързани с британското кралско семейство и сервизи от 70-те години на миналия век. Малко е като в музей, това казва Моника в интервюто с Миглена Стефанова и какво още.
1: Госпожо Атанасова, какво в културата на корените американци ви вдъхнови в самото начало, за да превърнете именно индианския порцелан в основа на едно 10 годишно хоби?
2: Още от дете ме вълнува самата индианска култура. И винаги съм изпитвала така една особена близост към нея. Някак съвсем по естествен начин започнахме да събираме и тези индиански фигури. Всъщност тук ми харесва, там ми харесва, след това дойдоха чиниите и постепенно колекцията се увеличаваше. Сега вече са над 200 фигури, които са изключително детайлно изработени. Всичко е ръчна изработка, различна големина, различен произход има всяка една майстор. И така нататък.
1: Разкажете ни какво беше обучението ви при специалисти в Великобритания.
2: Буквално знанието ни се натрупа с годините, като наистина всичко започна от самите индианци. Започнахме да се интересуваме, тук е лимитирана серия, там не е лимитирана серия, лимитираните са по-ценни. И постепенно се научаваме да различаваме различните маркировки, да разпознаваме производителите, материалите, както нали, различните периоди, защото то всичко е правено и в различни периоди. Научихме се да ползваме и каталози. Разбрахме с времето, че всяко една маркировка, всеки един майстор, нали, който всичко е публикувано в каталози. И в такива специализирани източници има за всички тези артикули.
1: Какво означават маркировките на всяка една фигурка? Каква информация дават?
2: Маркировката на всяка една фигурка дават информацията. Например, от коя колекция е? Кой е самият майстор? Порцеланово ли е изделието? Тук директно ще кажа, има една много красива фигурка. На Калпорт започваме, че фирмата е от 1750 година. Самата фирма, Калпорт. Фигурката, която е пред мен в момента, се нарича Lady Helen. Порцеланова е и е направена от Royal Command. Подписана е и на самата фигурка пише също, че са изработени само 7500 бройки и тази конкретната, която ние държим в ръцете си, е 933 по брой. Освен това пише какъв е порцелана. Fine Bond, това всъщност в превод Bond China означава костен порцелан. А костен порцелан, това е стрита пепел от кости. И даже самата фигурка, която в момента държах в ръцете си и ви обяснявах за нея и четох, самата тази фигурка е издадена по повод на златния юбилей 2002 година на кралицата. Сега аз просто се разхождам в магазина и гледам. Има един много рядко срещан пълен комплект, който е от три колекционерски чинии, които като ги гледам като размер са около 30 см диаметър, т.е. големи са. Ръчно изработени на тях са портрета на Рембрандт, Мери Греъм. Те са порцеланови. Рембрандт и Саския. Това е много ценна колекция и се води изключително пълен комплект, който ние го имаме в момента. Както и за Мона Лиза. Тази Мона Лиза, която е в момента, извадиха чинията. При нея повечето историци приемат теорията на Джорджо Вазари, че на портрета е изобразена Лиза Герардини, съпругата на богатия флорентински търговец Франческо. Обаче това е всъщност една недовършена творба. Леонардо работи върху картината в продължение на години и така и ня предава на поръчителя. И той взема със себе си, когато се премества да живее във Франция през 1516 година. Има един сервиз, който е Country Old Rosen. Той е най-известният сервиз в света. В смисъл най-купувания. При него има печат до 1962 година

0: и печат след 1962 година. И до момента този сервиз е един от най-предпочитаните в целия свят. Той е също с костен порцелан, изработен изцяло, и когато се вдигне така на светлина, буквално прозира. Костен порцелан всъщност и по това се различава.
1: Семейство Атанасови искат да покажат вечната красота на порцелановите предмети, като планират да направят изложба в Разград. В момента невероятните им порцеланови индианци и други техни антични скъпоценности може да се видят в семейния им магазин. Така че ако имате път към Разград и се интересувате от подобни неща, можете да го посетите. А иначе, уважаеми слушатели, благодарим, че ни се обаждате с вашето настроение и с пожелания в неделния ден. Следващата песен е специален поздрав за всички, които с усмивка са се събудили и с настроение ще продължат деня си, точно като нашата слушателка Райна Светославова, която поздрави екипа ни. Обръщаме се и към 90 годишната Радка Янкова от Шумен, която вчера празнува рожден ден. Здраве и добро и пред нея да има и пред всички вас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Днешният 27 септември е Световен ден на туризма, както стана дума в първата част на предаването ни. Датата е избрана символично, защото точно на нея през 1970 година е приет уставът на Световната организация по туризъм към ООН. По този повод обаче ние решихме да ви отведем през ефира в една защитена местност, малко позната за мнозина, сигурни сме. Става дума за Калимок Бръшлен край Тутракан, едно място, където се намира най-многочислената колония от защитения вид кадроглав пеликан. Поводът да се насочим към водолюбивите птици е, че там има над 250 вида, а и освен това фактът, че вече е завършена кула за тяхното наблюдение, висока цели 9 метра. Тя официално ще може да се използва от началото на идната година. Изградено е и укритие за наблюдение и фотографиране на птици, с което възможностите за природосъобразен туризъм в този регион се разширяват. Това ни разказа Лидия Светославова от Дружеството Тутракан Природа и туризъм. Чуйте още за тази нова придобивка. Сигурни сме, че тези, които обичат птиците, ще се запалят по новата дестинация за посещение, когато му дойде времето.
1: Кулата е всъщност първата порода си, смея да твърдя, в България, тъй като е градена на височина от 9 метра. Триетажна е, но е така стабилна, направена с възможност да се наблюдава на 4 различни посоки, като основната обаче е тази към едно от основните водни огледала в защитена местност Калимок Бръшлен, там където са поставени наклонни платформи за вида кадроглав пеликан. Те съществуват там от няколко години. Благодарение на тях в момента именно в Калимок е регистрирана най-голямата такава колония в България. Калимок е една от най-големите влажни зони по река Дунав и втората по големина в българския му участък. И се слави така с много богато биоразнообразие, особено на птичи видове. Там ще могат спокойно, необоспокоявано птиците да могат да бъдат наблюдавани, естествено не само пеликаните, но и всички над 250 регистрирани вида в различните сезони. Предимно акцента е върху водолюбиви птици. Освен кулата, в близост има изградено и фотоукритие, което е вече за фотографии. То също е уникално към момента, това, че плаващо укритие, т.е. то може да мени позицията си и същевременно птиците да бъдат заснемани от една по-различна гледна точка.
0: Безспорно това ще бъде много интересно за фотолюбителите, които са готови часове наред с сигурност да прекарат, за да заснемат субекта. Кой още ще може да се възползва и от кулата, и от това фотоукритие?
1: Кулата е предназначена като цяло за по-широката публика, т.е. не само учени, които извършват там мониторинг или наблюдения, включително при някакви опасности, тъй като в Калимок е известно, че почти няма година, в която да няма пожар. Освен за тях, също така и за различни групи туристи, индивидуални групови туристи, които искат просто да имат възможност от по-високо да разгледат защитената местност, тъй като тя е равнинна и на обикновеното ниво, на което обикновено се движим, всъщност много малко може да се види поради трасиката. Трасиката е доста висока, затова и тази възможност от високо да се разглежда. А също така ще бъде на разположение за образователни цели, тъй като един от основните акценти на нашето сдружение Тутракан Пържо

0: туризъм, е именно образователна дейност на открито. Тя ще е отворена за ученически класове, ученически групи.
1: Заплащането със сигурност ще има такова. Тарифата каква ще бъде?
0: Кулата, тъй като е съвместен проект на Българско дружество за защита на птиците и на нашето сдружение, ще се стопанисва от тези две организации, като за тази цел ние ще въведем два режима на ползване. Единият ще е платен, така да се каже, за туристическите цели, а другият ще е безплатен, когато става въпрос за ползване от учени и за тези образователни мероприятия с деца. В момента ние навлизаме в последната фаза на нашия проект, в който именно режима на ползване, в кои периоди на годината, по какъв начин и естествено срещу какво заплащане. Всичко това ще бъде уточнено. Предстои кулата и укритието да бъдат официално открити и се очертава реално ползването да започне от края на месец февруари до година.
1: Като човек, който е много близък до природата, кажете ни, хубава гледка ли се открива сега? Може би сте се качвали на кулата?
0: Лично аз нямах търпение да се кача, защото тази дейност ни отне доста време, понеже не се намира в градска среда, на див терен. Имаше си съответните предизвикателства и трудности за изграждането, така че когато това се случи съвсем наскоро, буквално нямахме търпение. Гледката е доста надалеч, смея да кажа. Открива се както на север в посока на платформите, така и в останалите посоки. Ами реално погледа е на една височина от около почти 7 метра. Естествено, отгоре е и покрива, който да засенчва, особено в по-горещия сезон, да могат посетителите да не са директно изложени на слънцето.
1: А в какъв етап от развитието си са в момента пеликаните?
0: В момента мястото не е подходящо за наблюдение, така, тъй като всъщност, когато се отгледат малките пеликаните, в повечето случаи се пренасочват в самия Дунав, по островите, по пясъчните коси. Общо заето започват да се движат в района, включително в Блатата и в Румъния, към Делтата. Това е място, което е най-интересно, наистина от края на зимата, пролета, до към, да кажем, края на юни, когато платформите са населени, когато има и вода в защитената местност. После през лятото постепенно местността се пресушава и голяма част от водолюбивите птици се изместват към Дунав.
1: Ако сме ви заинтригували, уважаеми слушатели, имайте предвид, че в района не се влиза без водач, както за ваша сигурност, така и за безопасност на птиците. Както каза и Лидия Светославова, до началото на идната година цялата инфраструктура ще бъде напълно готова да приема посетители сред уникалната природа. Добавяме, че

До началото на идната година цялата инфраструктура ще бъде напълно готова да приема посетители сред уникалната природа. Добавяме, че през този сезон на поставените преди време дървени платформи в Калимок Брюшлен 91 двойки са отгледали успешно своите 61 малки пеликанчета. Това е по данни на Българското дружество за защита на птиците, които са другата организация, която ще стопанисва новата кула за наблюдение. Тя е една придобивка, която е реализирана със средства от Фондация Америка за България. След минути продължаваме по Дунава с друго интересно събитие от днешния ден.

0: Повече от 400 ентусиазирани атлети ще участват днес в 15-километров пробег между Русе и Гюргево. Още за деветото издание на пробега на свободния дух Русе-Гюргево чуйте сега от Бояна Димитрова.
1: Над преварата пробег на свободния дух Русе-Гюргево започва в 11 часа днес от централния площад в Гюргево. На старта ще застанат състезатели от 12 държави, които ще преминат по 15-километровото трасе през Дунав мост до финала на площад Свобода в Русе. Събитието е единствено по рода си, тъй като се преминава границата между две държави. Сред бегачите преобладават румънци и българи, ще се включат и атлети от Кения, които вече са били сред победителите. България ще бъде представена от най-добрите състезатели, като Милица Мирчева, Милка Михайлова, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Иван Андреев и Исмаил Сенанджи. Сред ветераните ще бъде родения през 1947 година Михаил Терзиев от Русе. Той е участвал в много маратон, но вече не бяга на 42 км. Затова пък е редовен в Русе Гюргево и го прави именно за да поддържа форма. Очаква се първите бегачи да пристигнат на площад Свобода около 12 часа. Специален поздрав към финалистите ще поднесат в 12.30 часа на площада пред Съдебната палата танцьорите от мажоретния състав Екстрим и студио Импулс към Младежкия международен център. Официалната церемония по награждаването е предвидена за 13 часа. Всички участници ще получат медал и тениска, а наградния фонд от 5700 евро ще бъде разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъже и жени. Специални награди ще има и за възрастовата група за над 40 годишни спортисти. Събитието е организирано от община Русе, община Гюргево, спортен лекоатлетически клуб Дунав и спортен клуб Дунарея от Гюргево. Международния шосеен пробег на свободния дух Гюргево-Русе променя и движението в Русе. От 11 до 13 часа булевард

Тракани, улица до Ростол, ще бъдат затворени за движение в участъците, включени в трасето на състезанието от Дунав мост към централната градска част, включително кръговото кръстовище до болница Канев. От 11 до 13 часа ще бъде преустановено и движението по Дунав мост. За предаването от тук започва деня, Бояна Димитрова.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
6: Както чухте, пробега Русе-Гюргево затваря днес за 2 часа от 11 до 13 часа Дунав мост. Още една добра новина за вода.

Водачите от 1 октомври ще бъде, че няма да плащат такси за преминаване по ключови мостове над реката в румънския участък обаче. Пълното отпадане на таксите ще обхване 3 от най-натоварените съоръжения в региона. Става дума за моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България, моста при Фетещ-Черна вода на магистралата към Черно море и още един мост, който свързва областите Монтения и Добруджа. Целта е да се облекчи трафикът, да се стимулира икономическата активност в трансграничните региони и да се намали административната и финансовата тежест, както за гражданите, така и за бизнеса. Мярката със сигурност ще сложи край на дългите опашки от коли и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси. Към момента обаче е добре да знаете, че такси за движение в обратната посока от Русе към Гюргево остава и се събира от българските власти. За лек автомобил тя е 2 евро, а за товарните превозни средства размерът е в зависимост от категорията. 5 минути остават до 9 часа. Тогава новините са на Българското национално радио. Wake up.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Вотът ще се проведе след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гневът им беше отприщен от трагедията с срутената козирка на гарата в Нови Сад, когато загинаха 16 души. Демонстрантите поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, каза Зеленски в вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Най-малко 2 души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. Иран заяви, че ще изчака официалния отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Единствено дипломация.

0: възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: В Ливърпул се открива годишния конгрес на британската лейбористка партия, който ще продължи до 30 септември. При пристигането си в града за първата си конференция като лидер на лейбористите, премиерът Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, тъй като десетилетието след референдума за Брекзит, според него, е довело до безцелно лутане и разделение. Бърнам обеща да изложи как ще постигне добър растеж във всеки регион на страната. В предаването Неделя 150 с водещ днес Диана Янкулова ще се говори за това дали ще напълнят хазната новите данъци или ще изпразнят джоба ни. По темата професор Даниела Бобева, финансист и бивш вицепремиер, Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от парламентарната група, и Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика. 27 двойки влязоха в надпреварата за президент и вице-президент. Как Централната избирателна комисия подготвя законното и честно провеждане на вота, ще чуем говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова и доцент Ваня Нушева, експерт по избори и изборна администрация. Ще участва и режисьорът Виктор Божинов за филма «Чанкория», чието снимки започнаха преди година, и за новия сезон на сериала «Под прикритие». Предаването започва в 9 часа и 30 минути по Хоризонт. Има и видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg. В емисия. Следва спорт с Борислав Нинов.
2: Отборът на България загуби с 1-2 от Люксембург първата си среща в четвърта група Лига С в футболния турнир Лига на нациите. Във вторник отново в Пловдив от 21 часа и 45 минути националите не ще имат за съперник тима на Естония. Естонските футболисти завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия. Ето и резултатите в останалите мачове, изиграни с нощи. Лига А, Англия-Испания 2-3, Чехия-Хърватия 1-2. Лига Б, Словения-Шотландия 0-0, Северна Македония и Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фариорски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0 и Словакия, Молдова 2-0. Ето и съперниците в турнира днес в Лига А. От 19 часа Дания срещу Уелс и Сърбия, Нидерландия. От 21:45 Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. В Лига Б Австрия срещу Косово, Израел, Ирландия. Лига Д Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Шампионатът на страната във втора футболна лига продължава с мачовете от 11-я кръг. Вихрен срещу Несебър, Берое и Антра, ЦСКА втори отбор Спортист, Черноморец Монтана, Лудогорец втори състав Етър, Фратрия Спартак Плевен и Хебър Добруджа. Елизара Янева ще има за съперничка испанката Ане Дел Олмо в финала на тенис турнира за жени в Пловдив. С партиите от 11-я кръг в Самарканд завършва шахматната олимпиада. При жените българките са 15-ти в класирането на 4 точки от лидера Китай и днес срещат латвийките. Мъжкият ни отбор е 29-ти и играе с белгийците, води тима на домакините от Узбекистан. Александър Везенков и неговия Олимпиакос срещат тима на ПАОК в финала за Суперкупата на Гърция. Олимпиакос печели трофея през последните 4 години. В края волейбол, отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час на облачността на страната е разкъсана, значителна е в източна България, а в крайните югоизточни райони вали дъжд, там и вятърът е предимно умерен от север. Температурите към този час са от 10 градуса във Видин до 17 в Сливен. В София е 12 градуса, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 89%. Днес облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони.

0: Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19. В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд. В района на Странджа валежите ще са продължителни и значителни по количество. Над около 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра към 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за интензивен трафик за товарни автомобили на изхода на контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с предаването. Тук започва деня на Радио Шумен. Още интересни изненади, свързани с творчество, предстоят в ефира ни. След минути среща с Станка Вълчанова от Търговище. Един наш верен слушател сега в ролята на художник. Не пропускайте да чуете как се е заела с рисуването. Ще ни гостува и композитора, поет и певеца Хайгашод Гасян. Поводът е фестивалът Есенни шуменски вечери, чийто домакин е Шумен. Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова, ви благодарим, че сте с нас в неделното утро. Вече сме сигурни, че доброто настроение е будно. Отишло е в вашия дом. Вижда се и по лицата ви. Нека така да бъде в целия неделен ден.

0: Предстои ви среща с Станка Вълчанова от Търговище, наш редовен слушател, почитател на предаването Денят на совите и не само. Не това обаче е поводът да ви срещнем с нея, а една импровизирана изложба, която се състоя миналата седмица, горе-долу по същото време в Шумен. По време на среща на фен-клуба на радиопредаването, Вълчанова представи близо 30 свои картини и те бяха купени за минути. Експозицията беше с кауза в името на нейното лечение, защото тя има затруднения с зрението, предстоят операции на двете очи. Но не само за да помогнат, се отзоваха ценителите, а и защото всеки би искал да има в дома си картина, която носи светлина и настроение. Творбите на Станка Вълчанова са точно такива, въпреки че тя не е професионален художник, работи като старши експерт в Националния осигурителен институт. Зад гърба й вече са близо 300 картини и 4 самостоятелни изложби. Чуйте какво ми разказа за шуменската си изложба. Очаквала ли е такава реакция, такава отзивчивост от хората, които ги откупиха? Здравейте, госпожо Вълчанова!
1: Здравейте! Честна да бъда, не очаквах всички да се изкупят. Нали, може би имаше значение и това, че не поставих никакви цени, понеже за моята кауза ще правя операция на очи, скъпо струваща за мен специално. И нали, кой колкото даде. И предполагам, за това повечето се изкупиха. Иначе много хора ценят творчеството ми, но може би повече ценят мен като човек.
0: Което е много важно. И творчески заряд за вас. Като казвате, много хора ценят и творчеството.

0: като човек.
1: Което е много важно. И творчески заряд за вас. Като казвате, много хора ценят и творчеството. Зад гърба ви са 4 самостоятелни изложби и участие в 9 общи експозиции. Как започнахте да рисувате? Защото вашата професия не е свързана с това.
0: Ами аз започнах да рисувам като арт-терапия. Имах няколко катаклизми в живота, свързани с мои близки. И оттам като успокояване на нервите, как да го кажа, не знам. Светотерапия изобщо много успокояващо, сте едно си в друг свят. Започнах с една техника енкаустика, която се прави с въсък и ютия. Отначало дори се правих сама платна, нямах възможност да си купувам за рисуване с акрилни бои. И вече по-нататък една художничка много ме беше впечатлила с акварелни моливи. Сега вече с акварел само рисувам. Просто водата много ме вдъхновява, че не можеш да я уловиш. Най-вече необятното. Сега последните ми картини са повечето акварел. Другите ще оценят как се справям.
1: А може ли да обясним за нашите слушатели тази техника енкаустика? Как се случва тази магия с восък и ютия?
0: Те продават готови комплекти по принцип с восъци и с ютийка малка, която е за тая техника. Аз използвам една руска ютия туристическа, която трябва да е плочата без дупки. Загрява и върху нея се слага восък. Аз ползвам восъчни пастели. И с ютията се рисува с ръбовете, с горната част, как да кажа, все едно се дълбая в восъка.
1: В картините ви виждаме, че оживяват и животни, и птици, и сови има. Вие сте фен на това предаване. Случайно ли ги рисувате всъщност совите?
0: Совичките милички са ми. И понеже съм част от това голямо семейство на совите, си ги чувствам близки.
1: Рисувате от почти 9-10 години, а совите от кога ги слушате?
0: О, совите, ние сме последователи на баща ми Янко Вълчанов, който почина и от тогава, нали, вече той като почина, сме ходим на срещи, продължихме делото му. На мен специално ми харесва предаването, харесват ми хората, водещите, всичко. Там можеш да изразиш себе си.
1: И предаването стартира в понеделник. Това означава ли пак
0: Да, с нетърпение.
1: Означава ли пак будни нощи за вас?
0: Ами, будни не, аз сторите ми обикновено ги проспивам, защото много рано става сутрин. Но където мога се включвам и слушам с интерес, наистина. Много, много ми е хубаво и много... Така ми дава разнообразие в скучния ми ден.
1: А иначе, кога е времето ви за рисуване, за творчество най-подходящо?
0: Ами обикновено вечер, ама напоследък нямам време и вечер, почиваните дни.
1: Какво рисувате в момента? Има ли нещо на статива ви, така да се каже?
0: В момента нищо. Последно преди 2 дни мисля, че нарисувах едно конче.
1: Есента със сигурност ще ви вдъхнови в Търговище, е много красиво.
0: Да, да. Обмислям.
1: Това.
0: Обмислям да правя есенни картини.
1: Искам да ви върна пак на вашата кауза за здраве. Успяхте ли да съберете нужните средства за тази операция на очите?
0: Ами да, може да се каже, че съм ги събрала от близки, от познати, от картини, от семейството на совите. Имам вече за 2 операции.
1: Искате ли да благодарите на някого специално за подкрепата?
0: Искам да благодаря на първо място на Валентин Цонев, който той ми е като втори баща. Той беше от първите инициатори. Румен Трифонов също. И на голямото семейство на совите, на моите близки, които веднага реагираха, аз дори не бях им казала, просто бяха разбрали от други хора. На всички, които се включиха, които откупиха картини, на всички, които ме подкрепят духовно, са до мен по този път.
1: Успех да ви пожелаем, дано всичко да мине нормално. Тази операция какво ще промени във вашето битие?
0: Ами...

0: И аз имам едно друго заболяване на очите, което имам там 3 операции и може би би трябвало очакваме да подобри това състояние и да сваля евентуално очилата за далече.
1: И ще виждате още по-ясно света около вас и да го пресъздавате по-ярък и цветен, да го пресъздавате в картините си. Това ви пожелавам.
0: Да, благодаря ви много.
1: Първата операция на Станка Вълчанова е насрочена за 26 октомври, следващата ще бъде през ноември. Необходимата сума, както чухте, вече е събрана. Това е щастието, да видиш, че те ценят и ти също да цениш хората. Станка Вълчанова е категорична, че ако някой е в житейска безпътица и иска да рисува, тя ще го научи и ще го напътства.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Вчера официално в Шумен беше открито 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Той събра в града близо 80 певци от България и чужбина. Събитието продължава и днес от 11 часа в концертната зала на читалище Добри Войников, а награждаването ще бъде от 16 часа. Председател на журито е композиторът и изпълнител Хайгашод Агасян. Членове са професор доктор Николай Андриянов, диригент и художествен ръководител на смесен хор «Родни звуци» и шуменската певица и актриса Кристияна Атанасова. Какви са до момента впечатленията на председателя на журито Хайгашод Агасян? Чуйте от интервюто на Жулиета Герова.
1: Господин Агасян, вече имате впечатления от

0: първия ден от фестивала. Кажете сега част от тях, разбира се, защото и днес продължават изпълненията.
1: Емоцията и щастието от това, че съм за пореден път в един любим град на такова хубаво събитие, есените шуменски вечери, които наистина зареждат емоционално деца, по-възрастно поколение, защото виждаме състави, които идват, които са над 60-70 години, хора, които изпитват радост от общуването чрез музика. Днеска видяхме прекрасни изпълнения. Впечатлен съм, че всичко това върви много спокойно, организирано. Няма напрежение. Има усмивки, има хора, които излизат, пеят, здрависват се, снимки се правят пред любимото читалище. И да използваме случая да кажем и за това, че 170 годишнината на това прекрасно читалище Добри Войников. Щастлив човек съм, че съм в Шумен.
0: Обичате да слушате българска музика, освен да я правите, но обичате да я слушате и по фестивали, и така на места, където сте и жури. Имаше ли достатъчно?
1: Да, едната от песните, нали, по правилата, както са и на други конкурси, е задължително на български език, но аз винаги обръщам внимание на, когато има събеседване с педагози и родители, някак си да възприемем следното, че не всичко, което се пее на френски, на английски и на други западни или световни езици, е качествено. Ние имаме изключително стойностна, качествена българска музика. Песни, които са наистина учебници по музика. Хармония, гласоводене, ритмика, красота, фрази. И хубаво е това нещо да се усети от самите педагози и родители, които предлагат определена песен и да кажат, да, тази песен е по-друга. Това мога пред комисия да го докажа. Да кажа, че тези наши български песни наистина са стойностни, заслужават да докоснат света. За мое щастие нещо да ви кажа. Моя песен беше избрана за химн на всички български училища по света. И това е огромна чест и казва се песента «Пътят на България». Това е мечтата на едно дете, като порасне, да пътува нормално, но да кани всички наши сънародници да си дойдат в България, за да усетят тази хубава атмосфера тук.
0: От тук нататък, след като и вие подавате ръка на младите хора, и не само на младите, конкретно на участниците в фестивала, и за тези, които искат да продължат с музика, кои са вашите няколко думички, които бихте искал да им кажете сега от ефира на Радио Шумен?
1: Вижте, от опита, който имам през живота си, искам да им кажа едно изречение. Много важно да го запомнят, че поезията и музиката са за всички, но не са за всеки. Това много здраво да го запомнят. И ако наистина са целунати от музиката и от поезията, да не правят компромиси в живота си. За един успеха идва по-бързо, за друг по-бавно. Години съм чакал, за да запиша в тези години определена песен, но съм имал търпението да изчакам успеха. И ако човек е постоянен, сериозен и работи върху себе си, успеха идва. Пожелавам им търпение, спасение и успеха ще дойде.

Шахматен робот ще бъде една от големите атракции в шахматния турнир Русе Естествен интелект и технологии, който стартира днес в 10 часа на площада пред общината. Умната машина ще заеме място на централната шахматна маса и ще премери сили с всички, които желаят да я предизвикат. Партията ще бъде излъчвана на видеостена, а първия ход срещу робота ще направи кметът на Русе Пенчо Милков и така ще започне цялото събитие. На площада ще бъдат разположени още 20 маси, на които ще играят участници от различни възрасти. Всеки желаещ ще може да опита силите си срещу робота. Програмата предвижда и демонстрация на гигантски шах, така че заповядайте на площада в Русе, който ще се превърне в голяма шахматна дъска и така ще бъде до 12 часа. Още едно събитие от Русе, което започва в 10:30 часа. То се организира от Сдружение Напред за втора поредна година. Сдружението ще събере най-усмихнатите и позитивни домашни любимци. Събитието е под надслова Парад на домашните любимци и ще се състои в парка на младежта в Русе. Мястото ще се превърне в арена за най-чаровните, най-забавни и обичани и четириноги, и пернати приятели. Организаторите обещават истински празник за малки и големи, който ще бъде изпълнен с много настроение. Ще има игри и награди за участниците. Събитието се реализира с подкрепата на Общинската фондация Русе, град на свободният дух. Поканени са всички жители и гости на града да споделят този специален ден, независимо на дали ще дефилират с куче, с котка, с папагал или с гущер, или просто ще предпочитат да бъдат от публиката и да подкрепят участниците.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Остана време, колкото да си пожелаем усмихната и слънчева неделя. Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова, сърдечно благодарим, че бяхте с нас, уважаеми слушатели. Ако чувате сега това, значи ви е било интересно и сте останали до финала. И слънцето днес ще се усмихва, градусите ще прехвърлят 20, но не очаквайте чудеса без ваша намеса. Сътворете ги. А в 10 часа ще бъде ред за новините с Доротея Генчева.
3: Тук започва денят. С Радио Шумен.
4: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Крайно ниско остава нивото на Дунав в българския участък. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. За последните 24 часа е отчетено понижение с по 1 см в Силистра, Лом и Видин. При Русе и Свищов е регистрирано минимално повишение с по 2 см. В целия български участък на реката водните стоежи са отрицателни спрямо условната кота 0. Прогнозите на Изпълнителната агенция са за продължаващ спад в нивото на реката при Силистра. Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена. 9-метрова кула беше издигната в защитената местност Калимок Бръшлен край Тутракан. Учени, фотографи, туристи и ученици ще могат да извършват наблюдения на птици от началото на новия сезон през февруари следващата година. Новата придобивка е първата подобна у нас, каза Лидия Светославова от дружеството Тутракан природа и туризъм.
2: Кулата е първата по рода си, смея да твърдя, в България, тъй като е изградена на височина от 9 метра. Триетажна е, но е стабилна, направена с възможност да се наблюдава на 4 различни посоки. Като основната обаче е тази към едно от основните водни огледала в защитена местност Калимок Бръшлен, там където са поставени наколни платформи за вида кадроглав пеликан.
1: Освен кулата е изградено и плаващо укритие за наблюдение и фотографиране на птици, с което възможностите за природосъобразен туризъм в района се разширяват. Кулата и укритието ще се стопанисват съвместно с Българското дружество за защита на птиците, а инвестицията в екология и туризъм е от фондация Америка за България.

Продължава мотокрос състезанието, което започна тази събота в Главиница. В надпреварата са предвидени стартове в различни класове мотори, което дава възможност на състезатели от различни възрастови групи и категории да покажат своите умения по трасето. След свободните тренировки и квалификации в събота, днес е същинската надпревара. Официалното й откриване е в този час, а първия старт ще бъде даден в 10 часа и 30 минути. Деветото издание на международния шосеен пробег на свободния дух Русе Гюргево започва днес. Състезанието ще стартира в 11 часа от централния площад на Гюргево.

0: се първите бегачи да пристигнат на площад Свобода в Русе около 12 часа. Официалната церемония по награждаването започва в 13 часа. Всички участници ще получат медал и тениска, а наградния фонд от 5700 евро ще бъде разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъже и жени. Специални награди ще има и за възрастовата група за над 40 годишни спортисти. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес в Североизточна България облачността ще е променлива, по Черноморието ще е по-често значителна, главно на юг ще има краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен, с пориви досилен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат най-често между 20 и 23. За района на Шумен очаквана максимална 22 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Радио Шумен.
0: Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Штанке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898 572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от външните

0: външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Останете с нас. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7. Белчев подкрепя опозицията в критиките и електромобилите да не бъдат допълнително облагани с акциз. И той беше категоричен, че по-скоро трябва да се ползват преференции от държавата.
1: Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерството на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
0: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлят едни с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме.

0: дала верата.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред симпатизанти в Пловдив. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. Сред тях са банките, застрахователните компании, търговските вериги и телекомите. По думите на Мирчев, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
2: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като...

0: своята реч пред 189 държави. Оттам нататък това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление.
1: Каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Един човек е загинала, най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев тази нощ. Съобщава се за един убит и четирима ранени. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. И още теми от чужбина. Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се завърне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк Вучич уточни часа на оставката си около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха

0: След близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-скоро определен, по-строго определен в Конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, съобщава Reuters. Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 година, но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия, която подкрепя референдума, твърди, че традиционният неутралитет на страната е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украина. Предложението предвижда в Конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от Организацията на Обединените нации. Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на тази инициатива. Според едно от последните допитвания, 68% от гражданите на Швейцария възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят. И отново у нас 12 милиона 457 хиляди евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряването на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма, изпълнител на поръчката, обяви пред Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Резултатите от президент избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. С цел прозрачност обаче секционните избирателни комисии ще преброяват контролно и разписките.
2: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предвидено е хартията за контролните разписки да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на Българската народна банка. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се бонусът от 15 евро за членовете на секционни комисии, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия. При случай на неотпечатана цяла разписка при машинното гласуване на предстоящите президентски избори ще се вземат предвид данните от устройствата, като за всеки такъв случай ще се съставя протокол, каза в предаването Неделя 150 изборният експерт Ваня Нушева. Тя беше категорична, че Министерството на вътрешните работи няма отношение към процедурата по доверено изграждане на софтуера, което е изискване по изборния кодекс. Нушева постави въпроса дали в Министерството на дигиталната трансформация е запазен експертният капацитет за сертифициране на устройствата, като потвърди информация на слушатели на Българското национално радио, че само миналата седмица от ведомството са били освободени 120 души.
3: Разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. Промяната е тоталната. Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание, предвид важната роля на това министерство.
1: Каза пред Българското национално радио изборният експерт Ваня Нушева. Сега в бюлетина следва спорт. С Със спортните вести в студиото е Борислав Нинов. Добър ден!
0: Добър ден! България има световни шампиони за първи път в историята на спорта.

0: спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Конаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Пропуснатата дуспа от Хари Кейн се оказа ключова, а световният и европейски шампион Испания победи Англия с 3-2 като гост в Лондон в матч от първия кръг в трета група Лига А от турнира по футбол Лига на нациите, удължавайки серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 срещи. В другия двубой от групата Хърватия спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Ето и резултатите в останалите матчове, изиграни с нощи. Лига Б, Северна Македония и Швейцария 0-3. Лига С, България и Люксембург 1-2. Исландия и Естония 1-1. Сан Марино, Финландия 0-7. Фарьорски острови, Казахстан 1-1. Албания, Беларус 2-0. И Словакия, Молдова също 2-0. С 8 срещи днес започва втория кръг на турнира. В Лига А от 19 часа Дания срещу Уелс, Сърбия, Нидерландия. От 21 часа и 45 минути Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. Лига Б, Австрия срещу Косово, Ирландия, Израел, Ирландия. И в Лига Д, Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Идея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В първенството ще стартират най-големите имена в този спорт, а първият етап на шампионата започва на 17 и 18 октомври. След триумфа си на колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг завоюва титлата в общия старт при жените на световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада. Отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла по волейбол при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма и по този начин си осигуриха участие на Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е над много райони в Западна и Северна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина. Доста ветровито е по Черноморието и в югоизточните райони. Поривите на вятъра от север-североизток там са до 16-19 метра в секунда. Температурите към този час са от 17 градуса в Монтана, Велико Търново, Разград и Драгоман до 22 градуса във Варна. В София температурата в момента е 16 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има и слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 10, максимална около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж на 71 години е загинал при катастрофа на пътя Добрич-Варна край село Стожер. Инцидентът е станал късно с нощи между два леки автомобила, управлявани от 71 годишния мъж и 26 годишна жена. Вследствие на удара мъжът е загинал на място, жената е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата и за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. Движението

0: по пътя Пловдив Садово при 233-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Днес до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост Русе поради провеждане на международен шосеен пробег Русе-Гюргево. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Марица. Движението в участъка от километър 108 до километър 109, платното в посока ГКПП Капитан Андреево, се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е поскъпването при краставиците с над 22%, следват чушките с повече от 15%. Намаление се отчита при зелето и морковите. При плодовете поскъпват прасковите с повече от 12%. Нагоре е цената на гроздето и ябълките. По-евтини тази седмица са лимоните. Ръст на цената има при някои млечни продукти, като краве сиренето, прясното мляко и краве маслото. Спад има при кашкавала и киселото мляко, без промяна остава цената на яйцата. С малко над 3% по-ниска е цената на замразеното пилешко месо. По-скъп на борсата тази седмица е ориза, зрелия фасул и лещата. Повишение има при захарта и брашното. С малко над процент поевтинява олиото, показват още данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Нова медицинска амбулатория в село Марково ще започне работа с кампания за детското здраве. В понеделник от 14 часа там ще се проведат безплатни

0: прегледи за деца от 1 до 10 години. Профилактиката ще извършва педиатъра доктор Елеонора Петрова. За тях не е необходимо направление от личен лекар. Местата са ограничени до 20 деца, а предварителното записване е задължително. Родителите могат да го направят в кметството на село Марково или по телефона. Кампанията е съвместна инициатива на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Каспичан и кметството на село Марково. Продължава 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика Есени Шуменски вечери. Във втория ден на форума прослушванията са в концертната зала на читалище Добри Войников. Председател на журито за пореден път е композитора и изпълнител Хайгашот Агасян, който сподели, че форума зарежда емоционално деца и възрастни и събира хора, които изпитват радост от общуването чрез музика.
1: Впечатлен съм, че всичко това върви много спокойно, организирано. Няма напрежение. Има усмивки, има хора, които излизат, пеят, здрависват се, снимки се правят пред любимото читалище. И да използваме случая да кажем и за това, че 170 годишнината на това прекрасно читалище Добри Войников. Щастлив човек съм, че съм в Шумен.
0: Близо 80 певци от България и чужбина се включват в международния фестивал Есени Шуменски вечери тази година. Участниците се състезават в две категории – съвременна забавна музика и популярна градска песен и конкурс за авторска песен. Награждаването е в 16 часа. Лауреатите ще получат плакети, грамоти и парични награди. Безплатни беседи, които разказват за създаването, историята и архитектурата на мемориалния комплекс Създатели на българската държава, ще се провеждат днес, а повода е Световния ден на туризма. В беседите посетителите на комплекса ще научат за създаването на монумента, за неговата символика, както и за личностите и събитията, представени в него. Входа за мемориала остава платен, а беседите са безплатни и ще се провеждат на всеки кръгъл час до 17 часа днес.

0: И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес в Североизточна България облачността ще е променлива, по Черноморието ще е по-често значителна, главно на юг ще има краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен, със пориви досилен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат най-често между 20 и 23. За района на Шумен очаквана максимална 22 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.

Добър ден, аз съм Яна Косева. Заедно сме на вълните на Радио Шумен в предаването за класическа музика «Неделни импровизации». Изпратихме лятото и тази седмица посрещнахме астрономическата есен, която тепърва ще шари с нейните нюанси природата около нас. Надявам се да сте имали вълнуващо и щастливо лято, да сте пътували в компанията на Радио Шумен. Срещата ни в света на музиката в следващите почти 120 минути ще ни докосне до артисти от различни точки на света, за да споделим някои нови проекти и да чуем отново таланта на любими изпълнители и партитури с дълголетна история, към които се връщаме с възхита всеки път. Сега ви водим на презокеанско пътешествие до прочутият винен регион Напа в Калифорния, където изключителният цигулар Рей Чен подари сватбена серенада на любимата си Рин Чен по време на открития им ритуал на 30 август. Вече слушаме част от изпълнението на влюбеният музикант като фон, заедно с камерен оркестър, дирижиран от Дани Стюар, дългогодишен приятел на Рей Чен. Нека тази музикална серенада даде и романтичен старт на първото издание на неделни импровизации след лятната ни ваканция.

Чухме музикалната серенада на световно известния цигулар Рей Чен, който свири и на сватбения си ден с вдъхновение за прочутия тайвански модел Рей Чен. Продължаваме с не по-малко въздействащият и романтичен глас на Андреа Бочели, който на 22 септември навърши 68 години. Италианският тенор, чието неповторим глас пренесе оперното и класическото изкуство, далеч отвъд пределите на концертната зала, е роден през 1958 година в Лаятико, Тоскана. Бочели се утвърди като световно известен изпълнител, съчетаващ различни жанрове, без същевременно да губи връзката си с традициите на лиричния тенор. Записите му разкриха пред милиони слушатели емоционалната сила на класическия репертуар, а песни като «The Prayer» в дует с Селин Дион и «A Beauty Pencil» с Ариана Гранде показаха колко естествено гласът му се вписва в света на популярната музика. От оперни арии до международни съвместни проекти. Бочели изгради кариера, белязана от топлота, многостранен талант и изключителна способност да общува с публиката отвъд музикалните граници. Слушаме в негово изпълнение «Аве Мария» на Шуберт и «Уна фуртива лагрима» на Доницети из прочутата му опера «Любовен елексир».

След топлината в изпълненията на Рай Чен и Андреа Бочели поглеждаме в света на киното и по-точно на изкушенията от музиката Сър Антони Хопкинс. Преди ролите, наградите и легендарният статус са пианото, импровизациите и първите композиции на едно момче от Порт Талбот, Уелс. Сър Антони Хопкинс официално се присъединява към прочута издателска компания като композитор и представи своя най-личен музикален проект до момента – албумът Life is a Dream, който излезе на 21 август тази година. Новите записи са дирижирани от Густаво Дудамел и изпълнени от филхармоничен оркестър с участието на пианиста Серхио Тиемпо, виолончелиста Грегорио Нието, The Bach Choir и момчета-хористи от катедралата в Уинчестър. Албумът е записан в Александра Палас в Лондон през април тази година. Познат по целия свят като един от най-големите актьори на своето поколение, Сър Антони Хопкинс всъщност носи музиката в себе си от ранно детство. Роден в Порт Талбот, той започва да свири на пиано на 4 годишна възраст, а малко по-късно вече изпълнява творби на Бетовен и Шопен. Започва да импровизира на 6, а като тинейджър през 50-те години композира музика за местни театрални постановки. Музиката беше първото ми желание, първата ми мечта, казва Сър Антони Хопкинс. Композирам през целия си живот. Някои от тези произведения са с мен от десетилетия и все още се връщам към тях. Първият сингъл от проекта е Break and Road, част от сюитата за соло пиано и оркестър, заглавена 1947. Мелодията първоначално се появява като песен през 1963 година, когато младият Антони Хопкинс е актьор в Ливърпул Плейхаус. Той създава в тихите сутрешни часове, докато импровизира на пианото зад кулисите преди репетициите. Слушаме сюитата, първата част е озаглавена Цирк, втората част е Break and Road, а за третата автора избира името Площадът.

следващите партитури под палката на Густаво Дудамел, диригента, който определя автора сър Антони Хопкинс като рядък артист, чийто творчески глас надхвърля границите на една единствена форма на изкуството. По думите му, същата дълбочина, човечност и въображение, които познаваме от сценичната и екранната работа на Хопкинс, присъстват и в неговата музика. Емоционален акцент в албума е пиесата My Fatherland, рисуваща Уелс, родното място на композитора. В основата на произведението стоят 6 традиционни уелски мелодии, 4 от които са изпълнени с оригиналните си текстове на уелски език. Той черпи вдъхновение от фантазиите на автори като Ралф Вон Уилямс, Фредерик Делиус, Джон Айрланд, композитори, които звучат по радиото в детството на Хопкинс и които преосмислят традиционните английски народни песни чрез мащабни оркестрови аранжименти. Почитам скромното си начало като син на своя баща пекаря, както и простите, но дълбоки мелодии, които са безценни за уелския народ, разказва сър Антони Хопкинс. Започва My Fatherland.

С Life is a Dream публиката среща Антони Хопкинс по напълно нов начин. Не чрез образите, които пресъздава на екрана, чрез мелодиите, спомените и музикалния свят, които носи със себе си повече от 6 десетилетия. Продължаваме да слушаме още от творбите, включени в албума. Следват две пиеси за оркестър, които принадлежат напълно на жанровете, използвани във филмовото изкуство. Тук ще чуем и гласовете на хоровете, които участват в проекта.

Както вече ви споделихме, след повече от 60 години посветени на композирането, сега Антони Хопкинс за първи път отваря вратите към своя личен музикален свят с проекта Life is a Dream. Оригиналните произведения в албума проследяват спомени, места и мелодии от различни периоди в живота му. От детството в Уелс до настоящето. Пресъздадени чрез оркестър, соло пиано и виолончело, те разкриват Антони Хопкинс не в роля като композитор с разпознаваем личен и кинематографичен музикален почерк. Слушаме две любовни пиеси, в които пианото и виолончелото разказват трогателни истории. Предстои да чуем С Богом моя любов и Стела.

Последните три записа от първия студиен албум на сър Антони Хопкинс, които ще чуем сега, са прочутият валс, който Андре Рио заедно със своя звезден оркестър за първи път изпълни и така насочи прожекторите към таланта на известният актьор да композира музика, която докосва слушателите. Валсът продължава, следват и Маргам, една пасторална пиеса, която изключително приляга на неделният следобед, както и Тара, която когато чух за първи път много ми напомни за следобедът на един фавн на Дебюси, и темпото и настроението са подобни, но чуйте и вие –

Във втората част на предаването «Неделни импровизации» искам да чуем една любима моя творба. Концерта за пиано оркестър номер 1 в ре минор, опус 15 на Йоханес Брамс. Записът е направен в Берлинска филхармония през 2014 година. Солист е Даниел Баренбойм, заедно с Щацкапеле Берлин под диригентството на Густаво Дудамел. На Йоханес Брамс са му били необходими цели 5 години, за да напише си клавирен концерт. Той започва да го композира през пролета на 1854 година, малко след опита за самоубийство на своя приятел и ментор Робърт Шуман. Най-накрая на 22 януари 1859 година концертът има своята премиера в Кралският придворен театър в Хановър под диригентството на Йозеф Йоахим, а на пияното е Брамс. Пътят на концерта е дълъг и труден. Първоначално Брамс е планирал соната за две пиана, но стига до заключението, че две пиана не са достатъчни, за да изразят пълноценно музиката. Опитът да преработи черновата в симфония претърпява фиаско на ранен етап. През февруари 1855 година му хрумва идеята да преработи черновата на първата част от клавирната соната в клавирен концерт, както пише в писмо до Клара Шуман. Представяш ли си какъв сън сънувах снощи? Бях превърнал неуспешната си симфония в клавирен концерт и го свирех. От първата част и скерцото до финала всичко беше изключително трудно и мощно. Бях във възторг. След няколко редакции крайният резултат е впечатляващо произведение в три мащабни части. Слушаме първа част «Маестозо».

прочита на Даниел Баренбойм пиано заедно с Щатскапеле Берлин под диригентството на Густаво Дудамел. Прекрасен остатък от неделния ден. Останете с програмата на Радио Шумен. От мен Яна Косева, до чуване и бъдете здрави!

0: Три следобед, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Контролно преброяване на машинните разписки ще правят секционните избирателни комисии, а официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Ръчната проверка на разписките ще служи за контрол. Балова посочи, че машинният отчет позволява резултатите да бъдат обработени по-бързо и точно. Говорителя на ЦИК каза още, че при повреда на машина техник ще се опита да я отстрани. Ако това не стане, в рамките на няколко минути районната избирателна комисия ще бъде уведомена и в секцията ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини. Председателя на секционните избирателни комисии ще получи 185 евро, а членовете 160. При изряден протокол ще има 15 евро бонус за всеки. Във връзка с медийните пакети Балова обясни, че е направено приложение с публичен регистър. Всеки вторник той ще бъде актуализиран на страницата на ЦИК. Така, който проявява интерес, ще може да види кой кандидат къде е участвал, за каква сума и в какъв формат, каза още говорителя на Централната избирателна комисия. Трайно ниско остава нивото на Дунав в българския участък. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. За последните 24 часа е отчетено понижение с по 1 см в Силистра, Лом и Видин. При Русе и Свищов е регистрирано минимално повишение с по 2 см. В целия български участък на реката водните стоежи са отрицателни спрямо условната кота 0. Прогнозите на Изпълнителната агенция са за продължаващ спад в нивото на реката при Силистра. Хидроложката обстановка остава усложнена. 9-метрова кула беше издигната в защитената местност Калимок, Бръшлен, край Тутракан. Учени, фотографи, туристи и ученици ще могат да извършват от нея наблюдения на птици от началото на новия сезон през февруари следващата година. Новата придобивка е първата подобна у нас, каза Лидия Светославова от дружеството Тутракан природа и туризъм.
1: Кулата е първата по рода си, смея да твърдя, в България, тъй като е градена на височина от 9 метра. Триетажна е, но е стабилна, направена с възможност да се наблюдава на 4 различни посоки, като основната обаче е тази към едно от основните водни огледала в защитена местност Калимок Бръшлен, там където са поставени наколни платформи за вида кадроглав пеликан.
0: Освен кулата е изградено и плаващо укритие за наблюдение и фотографиране на птици, с което възможностите за природосъобразен туризъм в района се разширяват. Кулата и укритието ще се стопанисват съвместно с Българското дружество за защита на птиците, а инвестицията в екология и туризъм е от фондация Америка за България. Спектакълът «Трамвай желание» от Тенеси Уилямс ще се играе на 30 септември от 19 часа в Общинския

0: културен център в Разград, пише БТА. Постановката е под режисурата на Николай Кенаров, а в актьорския състав влиза и популярната актриса Йоана Буковска, която участва като гост. Превода на пиесата е на Григор Павлов, сценографията и костюмите на Александра Йотковска, а музиката е на Светослав Димитров. След премиерата в Разград, спектакъла ще гостува и в други градове, сред които Шумен на 3 ноември, отново в Разград на 4 и в доходното здание в Русе на 17 ноември. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През нощта ще е предимно ясно, само по южното крайбрежие ще се задържи по-значителна облачност и там до сутринта с прекъсване ще превалява дъжд. Около и след обяд облачността навсякъде ще се увеличи и на места отново ще превали дъжд. Ще остане ветровито с умерен временно силен вятър от север-северо-изток. Минимални температури между 8 и 13 градуса по крайбрежието 14-17, а максимални от 18 до 23 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините в 3 след обед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

пленнически лагер. Това ще разберем от професор Станимир Станев. Във втория час на истории за историята с археолога Кремена Стоева от музея в Велики Преслав ще говорим за историята на проучванията и резултатите от последния археологически сезон от обекта, известен като Аула на хан Омуртаг. И в последния трети час за необятната колекция от антични средновековни печати на Шуменския музей, както и нови открития, ценни за нумизматиката, ще говорим с професор Женя Жекова.

0: Най-важните резултати от изследвания, продължили повече от четвърт век, събира книгата на професор Станимир Станев за историята на Шуменския гарнизон относно лагера за военнопленници от 1943-1944 година. Ситуацията в този лагер е била отражение на тежкото положение на България по време на Втората световна война. Въпреки това, повечето български военнослужащи, свързани с лагера, са изпълнявали дълга си. Но действията им остават като бледи сенки под завесата на тайни и загадки. Настоящето изследване е опит да се разкрият редица от тях. Истинското местоположение на лагера край Шумен, условията в него, наличието на храна и лекарства, случаите на малтретиране на военнопленници и опити за бягство. Дали той е бил ранчо, кой е освободил пленниците, кои са били българските военни, разследвани от тайната мисия на американския генерал Уилям Хол през 1944 година. Имало ли европейски антинацистки агенти в лагера и други. За първи път у нас е публикуван списък на свалените съюзнически самолети, от които е имало военнопленници и окончателният списък на 329 пленници в лагера с кратки данни за всеки от тях. Ето още какво разказа за истории за историята професор Станев.
1: Лагерът е бил създаден по принуда. Започва, както знаете, може би от историята, започват бомбардировките на България, а първите пленници, които са били държани в София, както са били в бомбардировките, са ги държали, имало и първите 10-15 пленника са ги държали в казармения затвор в София. Но след като почва да падат бомби над София, правителството решава да ги евакуира.
2: Не само да уточним, това са британските и американските бомбардировки.
1: Да, това са американските. Американците са летели през деня, британците нощем. И София има 7 тежки бомбардировки, които започват от ноември и продължават до 17 април 1944 година. Тежки бомбардировки с много жертви, с много разрушения. Историята е известна за тия бомбардировки. И чудеца къде да го направят, всъщност решили се да го направят в Шумен. Това е решение на правителството. Гарнизона подготвя една вила. Това е било почивна станция. Та е близко до село Лозево. Сега има там един център за мъже с умствени недъзи. Но това е било почивна станция за ранени войници или болни войници. Правят го. Пристигат първите пленници на 25 ноември 1943 година, 10 души. И постепенно от всички бомбардировки става така, че юни месец е припълнено помещението, повече 130 души, никой не е очаквал толкова много. И затова правят ново помещение, там където се намира сега паметника създателя на Унгарска държава. На 80 метра, буквално виждано от него, там е бил лагера. Едно голямо каменно помещение било е склад на трето огнестрелно отделение. И това е уточнено абсолютно точно. Сега вече с документи, с всичко сме го потвърдили. И би трябвало вече хората да са наясно.

0: който се интересува, разбира се. На 8 септември, през нощта, България вече е в война с Съветския съюз. Първите съветски части влизат в Шумен в 10:30 вечерта. Това е от историята известно. В същото време 12 камиона от гарнизона товарят пленниците от Илчубир, карат ги на гарата и специален влак в 1:30 ги откарва напред към София, но по пътя получават заповед да обърнат към Турция и влака след 2 дена отива в Турция с 335 души в влак пленници, а в шуменския лагер максималният брой са 329 пленник. Американци преди всичко, англичани. Ние направихме една книга преди 13 години, повече за англоязични читатели, но в тая книга, която представяме днес, моите герои са нашите военни, които са изпълнявали дълга си, и една малка група командоси от управлението за специални операции, които са били изпратени да подпомагат партизанското съпротивително движение в България.
1: Да разкажем някаква така по-интересна история с някои от хората, които са обитавали този лагер. Да. Какви са били те и всъщност как се случва така, че точно именно те попадат в този лагер, а не на някое друго място?
0: Ами те са падали, с техните самолети са били свалени след бомбардировки на София или основно от Пловдив, Букурещ. Основните немски горива са били получавани от тия рафинерии в Румъния. И американците и англичаните са бомбардирали преди всичко там. Когато се връщат вече, има ударени, има доударени, свалени от нашите летци герои и парашутират, попадат в плен България в териториите, които са били под българска юрисдикция. Това е Северна Гърция, Северна Македония, до Тетово, до някъде е била тая територия и Източна Сърбия, Югославия. И нашите са ги прибирали и са ги пленниците, това е съгласно Женевската конвенция, е трябвало някъде да ги държат. Имало е много загинали, около 200 души от екипажите, които са падали с самолетите си. И общо взето от там. Идват от небето, деца казали в това лагер.
1: В нашия предварителен разговор вие ми споменахте няколко имена на английски военни, на холандски военни и така нататък. Ще можем ли да разкажем тяхната история? Кои са тези хора?
0: Те са най-интересните, защото това са хора, които са си поставили живота на карта, за да подпомагат съпротивителното движение срещу нацистска Германия. И това управление за специални операции, британското, е изпращало такива бойци в тила на немците във Франция, в Белгия, в Гърция, но и в имало и британски мисии за България. Естествено, нашата армия се е старала да ги хване, да ги, така да се каже, да им попречи да се вършат техната работа. Има един английски, британски по-скоро боец от специалните операции, Сирил Кларк, който е спуснат на планината Олимп в Гърция. Оттам заедно с гръцки партизани преминават границата с Македония, вече влизат в окупационната част. България била тогава, нали, държала този терен. И при една битка между гръцките партизани и нашата армия е пленен до Никодина. И е докаран в шуменския лагер. Преди това си го разпитвали много, за да не загине, както майор Томсън, който е разстрелян край Литаково. Тая история е много известна. Той се представи като английски авиатор, паднал в Гърция, свален от самолет. И понеже имало едно такова специално яке пилотско, нашите много не са му повярвали, но са казали, няма да се разправяме с тебе, айде в Шумен и толкова. Това е едната история. Той обаче има много акции. Аз се свързах с неговата племенница, неговия син. Една от тия акции, които е провеждал предоди в България, някакви превозвали са нервно-паралитични газове до Александрия в Египет. Пленени ли са били от немците, какво са правили? И оттам получава някакво заболяване и умира от рак още 6-те години. Но това е за британци

0: Че това е герой. Другата интересна, ето за холандците, тогава са били Холандия, най-интересното, че те са разправили пред нашите военни, те са заловени през април 1944 година на турската граница, много близко до едно село Мелница, Елховско. Когато нашите ги питат какво правят там, те измислят някаква история, че тръгнали да бягат от Холандия в Англия. Е много интересно, обикновено тези холандци са бегали някакъв през Ла-Манша, там или от някакъв другия да отида. А тия приятели, да ги наречем, най-напред отиват дълго време стоят в Рим. Те са вървели, закрилени са от духовници католически. И от тук, аз между другото съм говорил с дъщерята на един от тях, никой не може и сега да каже, чии агенти са били. На британците, на управление специални операции. Аз имам една хипотеза така, че те са били агенти на Ватикана и са правили някаква мрежа в Балканите, защото те минават Франция, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения и накрая България. Какво правят? Нали?
1: И защо маршрута е точно такъв?
0: Маршрут е нещо страхово.
1: Странен.
0: Странен. Еми те тръгват края на 43-та и 44-та до април месец, 5 месеца. Какво бягство е било? Аз най-интересно от тях е пристигат в Кайро и изведнъж се появяват в английски военни униформи с офицерски звания. Може ли англичаните, колко са подозрителни на тия, които са били в плен, няколко дена след това да им дадат документи, да ги облекат с униформа и дават им, ето имаме и тук снимки на техните удостоверения, офицери.

0: Няколко дни след това да им дадат документи, да ги облекат с униформа и дават им, ето имаме и тук снимки на техните удостоверения, офицери от Средиземноморските съюзнически сили. Така ги водят. Лейтенанти. По-късно отиват в Лондон. Там е било холандското правителство в изгнание. Там е била и секретна служба на холандците. Един става заместник на тази служба. Тъй, че тая история е много дълга. За тях има две книги вече. Ние сме написали с един холандец една.
1: Това беше професор Станимир Станев и първата част на разговора ни с него за историята на военнопленническия лагер от Втората световна война, изграден край Шумен.

0: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: Вие сте с предаването Истории за историята. Сега продължава разговора ни с професор Станимир Станев за историята на част от военнопленниците от лагера Крейшумен.
1: Другият, който е пак от тази управление специална операция, това е Александър Тасич. Неговите документи в архива в Англия са засекретени от 2031 година. Може да си представите какво е правил този човек? Обикновено за другите има повече известни неща. Книгата за това, която представяме, е загадки и факти, защото това са наистина загадки от лагера. Докато с авиаторите пленени, освободени, заминали си живо по здраво, нашите са се държали много толерантно. И тук искам да кажа още нещо. Много голямо внимание аз ще отдели и в книгата на нашите военни. Генерал Ковачев, началник на гарнизона, полковник Панайотов, подполковник Войводов и 7 млади момчета, които са били 20 няколко годишни млади офицери, те са били началници на лагера, коменданти на лагера по един месец. Знаели се езици, коректно се държали и това са хората, които са изпълняли дълга. България е била в много лошо положение, нашите са правили каквото могат, да ги нахранят, да ги облекат, но целият народ е страдал.

0: само. И армията е отражение на това, което е било в България. Та това са и най-интересният образ имаше. Аз съм срещал тук стари шуменци, които са ми говорили. Единственият афроамериканец, както се казва сега в лагера, е лейтенант Хенри Уайс, който е свален по едни данни от нашия аз, Стоян Стоянов, по други данни от поради авария самолета, но само няколко дена предстоява в лагера. И най-интересно, той самия пише в неговите спомени, никаква сянка на сегрегация. Държали се с него абсолютно нормално. Странното, нашите както да е. Обаче и неговите колеги, белите американци, така, са се държали по подобен начин. Неговите, той между другото става първият афроамерикански доктор в щата си в Америка. Тенис, мисля, че беше. Много, те са безкрайни. Всеки от тия хора е безкрайна вселена. За тях може са много разкази да се разкажат и филми. Както ние казваме, Спилбърг, грубо казвам, ще се оближи пръстите, ако му направим един сценарий за това. Но войната е война. И основното, което аз ще да кажа, че на война като на война. Значи, се опитвали се, значи, да бъдат толерантни, но в края на краищата различно е било отношението и тяхното, и нашето. Но за мен героите са нашите военни, които са държали коректно, и тези бойци от антинацистската съпротива, европейската. Това са хората, които не може да се оплачат, че нашите че са ги бомбардирали. Нали? Това са хора, които са подпомагали края на войната, да дойде по-бързо.
1: Споменахте, че в най-пиковия, така да го наречем, момент в лагера е имало над 300 души. Какво се случва след преставането на съществуването на този лагер? Всичките ли се прибират по родните си държави?
0: Да. Значи, когато тръгват с влака от Шумен на 9 септември от 1:30 сутринта, влакът тръгва към София, но в момента една мисия на сегашното ЦРУ, тогава се е казвало отдел на специалните служби на генерал Донован, получават някаква информация, че на 10-ти ще бъде бомбардирана София, а влака вече пътува. И тогава ги отклоняват на гара Левски, връщат ги през Горна Оряховица, на Свиленград, в Турция. В Турция стоят 2 дена, преобличат ги, изкъпват ги, качват ги на друг влак, тръгват за Сирия, Алепо ги товарят на камиони, на самолети, през Египет, и всички, основно американци, са върнати в техните бази, които са били вече в Италия. И оттам вече кой е демобилизиран, кой продължава да служи. Също подобно става и с британците. Има книги по въпроса, ние ползваме като източник един от английските автори. Той казва, че общо взето болните са били оставени в Истанбул, в американската военна болница, на долечение. Те са получавали някаква медицинска помощ и у нас в Шумен. Но явно такива са били възможностите и тук. Както за всички. И така става. Значи някъде октомври месец американци ги товарят на един параход и заминават за Америка. Останалите, кой в Англия, имало австралийци, имало новозеландец, имало един канадец. Всеки в неговата посока. Но най-важното, което е, това, което някои го говорят, че в Шумен имало жестокост, има убити, това е абсолютно лъжа на някой там недобросъвестни, бих нарекал, не изследователи на историята, минали покрай историята. Шумен имало е оплакване, разбира се, това не е курорт, както някой пък са говорили, че едва ли не почивна станция. Не, но войната е война.
1: Какво се случва с тези две сгради, които са били, да, в които се е размещава
0: лагер? Това, което е първият лагер, който е бил край Лозево. Сградата, между другото, и сега съществува, но тя е пристроена много. Тя е в горния край на този дом, където има много по европейски проекти, има и апгрейдване, както се казва. И тя с още стои. Има снимки, скоро аз получих снимки от там. А другата, която е голямата, където са били всъщност тия 329 накрая, тя съществуваше като склад на Шуменския гарнизон. Даже аз като офицер съм ходил да проверявам Карола през 70-те години. 81-а година, 2 месеца преди

0: да се открие паметника създателя на Мръсната държава, тя беше съборена тази сграда и не съществува в момента. Поляната там си е гола поляна в момента, зад паметника. 80 метра юго-западно от сегашния паметник. Точно сме го измерили.
1: Повечето от тия летци, когато са били свалени, те са имали някакво въоръжение със себе си. Какво се е случило с това въоръжение?
0: Знаете ли какво са правили американците? Още както с парашути, понеже тук идва един американец на гости 2004 година, я го посрещна и кметството, и ние сме го посрещали в университета, те са били едни кобури тук. Варят и го изхвърлят. На убитите оръжието е било събирано и сега в някои колекции, това са 45 калибър, Colt, модел 911 година, това дъртово въоръжение. Има срещат са много такива екземпляри, откъде са дошли толкова много, поне стотина има да се мутат из България. Това е тяхното оръжие, друго оръжие са нямали, иначе картечниците, има 3-4 картечници от самолети в музеите в момента в България. Аз съм ходил по експедиции по друга линия, като доброволец съм помогал. Като експерт съм помагал американските експедиции в търсене на техните изчезнали в реакция. Тогава тия картечници са... Намерихме една-две в колекционери, но в ужасно състояние. Те една огъната цев, другия без. Но номерата доказват, че еди кой самолет е паднал и къде си. Но друго, автомати и пушки, стрелците, които са били сержанти, са нямали. Имало е на 1 август на някакви самолети автомати, но къде са, що са, единични бройки. Така че основното, което е, за да не предизвикат убийства, да ги бъдат убити, те просто са ги захвърлили.
1: Първият комендант на лагера е бил призованият на служба в армията юрист Фелфебел, школник Георги Георгиев. Той е разрешавал на военнопленниците по тяхно желание да слизат в Шумен, под охрана разбира се, и да работят на граждани срещу заплащане, с което подпомагали немного богатия си порцион в лагера. Поради това, че е проявявал хуманно отношение към пленниците, след 9 септември 1944 година на проведения процес, той не е осъден от Народния съд. По време на съществуването на лагера има и един опит за бягство. На 3 юни 1944 година четирима от военнопленниците след вечеря преминават под бодливата тел, но пък бързо са забелязани от часовия и са заловени след кратко време в оврага западно от лагера. И последно трябва да кажем, че отношението към заловените е било толерантно, а опитът за бягство остава без последствия за тях.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Вие сте с Радио Шумен. Малко повече от 8 минути. Остават до новините в 16.

0: Шофьор на такси е загинал тази сутрин след тежък челен удар с тир на пътя Пловдив Хасково близо до Садово. По първоначална информация таксито е навлязло в насрещното движение, след като шофьорът се опитал да заобиколи два автомобила, паркирани частично в банкета и в лентата за активно движение. При маневрата обаче шофьорът се блъснал в тежкотоварния камион, който преминавал в насрещното движение. Той е загинал на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни. Българските потребители са се насочили към чуждестранни торент тракери. Тази тенденция отчитат от ГДБОП, след като в края на януари три от големите български сайтове за безплатно сваляне на съдържание бяха спрени. Добромир Видев информира.
1: Няма официални данни за това към кои торенти са се пренасочили желаящите да свалят филми. Но Владислав Тодоров, чийто отдел в ГДБОП отговаря за интелектуалната собственост, обяснява.
2: Просто хората се опитват да намерят алтернативи. Не са български такива, които са свързани с България.
1: Спирането на торентите беше в рамките на международна операция с участието и на Европол, ГДБОП, ДАНС, американски служби. И до сега на домените стои надписа, че те са конфискувани от службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати по нареждане на съд в щат Мисисипи. През годините торент сайтовете за Мунда.нет, Arena.bg и Zelka.org не са спирали за първи път, но спирането от края на януари 26-та остана за постоянно. Владислав Тодоров от ГДБОП беше категоричен.
2: Не може да ги върнем и когато американските служби и съда се произнесе, че даден домейн бива иззет, той повече никога не може да бъде регистриран. Може да има торент тракери на други домейни. Имаме засечени. Голяма част от тях обаче са по-скоро насочени към небългарски граждани.
1: Заради случая у нас бяха задържани 4. Няма официална информация за разследването. Заради затварянето на Замунда, Арена и Зелка от май тази година, България извън така наречения американски списък 301 за наблюдение на защитата на интелектуалната собственост. Но в същото време Европейския съюз е в списъка, припомня Владислав Тодоров от ГДБОП.
2: Парадокс, то е малко комично. България е извадена от списък. Обаче целият Европейски съюз е вкаран в списък.
3: Какъв беше смисъл от спирането на торент тракерите?
2: Това е престъпление, записано в наказ.

0: Боб.
1: Парадокс, той е малко комично. България е извадена от списък. Обаче целият Европейски съюз е вкаран в списък.
2: Какъв беше смисъл от спирането на торен тракерите?
1: Това е престъпление, записано в наказателния кодекс, и ние сме длъжни да вземем отношение.
0: Оставането на Европейския съюз в списъка сега е заради диалога с САЩ, заради географските означения, обяснява Владислав Тодоров от ГДБО. За новините Добромир Видев.
3: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на организацията ще бъде създадена и национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма, информира Даниела Стойнова.
4: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
5: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
3: От чужбина посещението на папа Лъв 14 във Франция продължава в емблематичния за католиците поклоннически град Лурд, откъдето папата призова църквата да продължи борбата срещу сексуалното насилие в своите среди. По-късно Лъв 14 ще се срещне с жертви на сексуално насилие от духовници. Подробностите от кореспондента ни във Франция Юлия Талева.
6: Близо 200 000 вярващи се събраха за неделната меса в Лурд, която папа Лъв 14 отслужи на открито в поклонническия град и завърши с молитва за прекратяване на войните и установяване на мир между народите в конфликт. Той прикани и към смирение за изцелението на дълбоките рани и отстъпления в църквата. По-рано на среща с епископите папата призова да не спира борбата срещу сексуалното насилие след скандалните разкрития през последните години. Той ще разговаря на саме и няколко потърпевши от насилие в църковните среди, включително от покойния абат Пиер, емблематична фигура за благотворителността във Франция. Главата на католическата църква ще се срещне и с болни хора, за да повдигне отново деликатната тема за края на живота и узаконяването на евтаназията. Кулминацията на папската визита беше вчерашната меса на площад Конкорд в Париж, която събра около 800 000 души, а по улиците стълпотворение от хора приветства Светия Отец. От Париж, Юлия Телева.
3: Следва синоптичната прогноза. Слушаме Виктория Клещанова.
7: До края на деня облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини в 16.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

Вече сме във втория част на предаването Истории за историята, в който с археолога Кремена Стоева от музея в Велики Преслав ще говорим за историята на проучванията и последните резултати от

предаването «Истории за историята», в който с археолога Кремена Стоева от музея във Велики Преслав ще говорим за историята на проучванията и последните резултати от обекта, известен като Аула на Хано Муртак.

0: Аулът на Хано Муртак се намира на около 2 км южно от село Хан Крум. Разположен е в местността Хисар Кале, върху полегат склон в близост до река Камчия. Той представлява прабългарски укрепен дворец и изграждането му се свързва с строителните дейности на Хано Муртак. Според намерения в близост чаталарски надпис, издълбан върху каменна колона, аулът е бил построен от Муртак през 822 година, като е просъществувал до 11 век. Съоръжението се състои от земляно укрепление с правоъгълна форма с размери 515 на 405 метра и каменна крепост в него, която е почти в центъра. Вече в продължение на половин век там се правят разкопки. Сега в първата част на разговора ни с археолога и проучвател на обекта Кремена Стоева от музея в Велики Преслав ще научите за историята на проучванията и резултатите през годините.
1: Тъй нареченият аул до село Хан Крум, аулът на Умуртак, известен още от началото на 20 век, когато е описан от Карел Шкорпел, който дава и скица на укреплението. На него му е било известно външното землено укрепление, състоящо се от землен вал и ров пред него с площ около 260 декара и две могили, които се намират в североизточния и в югоизточния ъгъл на укреплението. Шкорпел отбелязва, че това укрепление се намира на важно място, на главния път от Дунава през Плиска към Ришкия проход и византийската столица Константинопол. По-късно вече, към края на 50-те години и 60-те години, Вера Антонова и Цветана Дремсизова започват разкопки почти в средата на това известно още от времето на Карел Шкорпил земляно укрепление, тъй като по-рано са правени терени обхождания и там са забелязани следи от каменни градежи. И именно те от

0: отъждествяват това укрепление с известния от чаталарската колона Аул на Омуртаг, построен през 822 година. Техните аргументи са здравата укрепителна система, както вече казаха, в центъра на земляното укрепление, което е било известно на Шкорпио, е открита каменна крепост, а вътре в нея са открити различни постройки, които са определени като казарми, жилищна сграда, представителна сграда, баня, водохранилище и други постройки. Освен това, при тези разкопки е открита и статуя на лъв, за каквито две статуи на лъвове се говори в чаталарския надпис. И благодарение на тези открития, проучвателите, които са работили тогава в окръжния музей Шумен, отъждествяват откритото от тях укрепление с известния Аул на Омуртаг от чаталарския надпис. Нека първо обаче да поясним какво означава този термин, който идва от гръцката дума Ауле. В гръцкия език означава двор, владетелски двор, дворец, владетелска резиденция. С това понятие, както в домашните извори, какъвто е чаталарския надпис, търновския надпис на Омуртаг също, а също и в някои византийски извори, с това понятие се нарича мястото, където пребивава постоянно или временно българския владетел, т.е. по този начин се назовават неговите постоянни или временни резиденции. Например, при разказа за опожаряването на Плиска от Никифор Геник, Теофан говори за Аула на Плиска. Така, нивото, на което са стигнали проучванията в днешно време, като аули се определят Плиска, Преслав също така, укреплението при село Ханкрум, Дръстър. И се предполага, че такива укрепления е имало и на други места, в Плисковското поле и по Дунава.
1: Проучванията на известния обект като Аула на Омуртаг са подновени през 2002 година под ръководството на Тодор Балабанов. До момента, в който той работи на този обект, какво е открито?
0: Проучванията бяха подновени, тъй като бяха извършени много жестоки и маниарски посегателства на този обект. Под проучената наполовина рано-средновековна могила номер 1, която, както казах, вече се намира в североизточния ъгъл на земляното укрепление, бяха направени много и маниарски изкопи, при които бе установено, че е разрушен монументален градеж. И именно поради това бяха подновени проучванията от доктор Балабанов, тогава директор на Преславския музей. И в резултат на тези проучвания се установи, че под тази могила е съществувала раннохристиянска базилика, която се датира около средата втората половина на 5 век. Една друга постройка, която е построена върху североизточното крило на тази базилика с Т-образен план, която сграда също е съществувала в този период до края на 5 век. Също така по време на тези проучвания беше установено, че освен външното земляно укрепление и вътрешното каменно укрепление е съществувало и трето отбранително звено в тази концентрична отбранителна система. Това е дървената палисада, която се намира между двете. Освен това бяха направени и проучвания при откритите по-рано от Вера Антонова църкви. Това са базиликите номер 2 и 3. В близост до тази църква бе направен сондаж, в резултат на който се откриха няколко гроба с изключително интересни и много красиви масивни накити от позлатено сребро. Още един гроб, който за съжаление е ограбен още в античността, но са достигнали до нас все пак няколко подобни накита. Беше открит в църква 1, която се намира в северната част на Земляно.

0: укрепление. Тази църква по всичко личи, че е най-ранната в укреплението. Самият гроб се датира в края на четвърти, първата половина на пети век, когато църквата е престанала да съществува и са построени останалите църкви. Именно по време на проучванията на доктор Балабанов беше направено това важно откритие, че хората, които са построили църквите, са готи или принадлежат на готския културен кръг, защото накитите, които се откриха в тези гробове, съответстват на стила на готското ювелирно изкуство от времето на Великото преселение. И по този начин бе даден отговор на въпроса какъв е бил този религиозен център, който е открила някога Вера Антонова. По време на тези първи проучвания са били известни три църкви. По време на проучванията, ръководени от доктор Балабанов, беше открита четвъртата църква от ранохристиянския период, както казах вече, под ранно-средновековната могила номер едно.
1: Чухте археолога Кремена Стоева с разказ за историята на проучванията на Алана Хан Омуртаг. Вие останете с истории за историята и втората част на разговора ни с нея, от който ще разберете за находките от последния сезон това лято.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Вече повече от 15 години разкопките в аула на Омуртаг се провеждат под ръководството на Кремена Стоева от археологическия музей в Велики Преслав. Едно от най-важните открития е рано средновековната базилика номер 5. За разлика от останалите църкви в рамките на укреплението, които се датират в 4-5 век, базилика номер 5 е построена в последните десетилетия на 9. Тази датировка се доказва от наличието на по-ранни археологически хоризонти, застъпени от градежа на църквата. Под нейните основи се проследяват и останки от дървен строеж, който намира аналози сред паметниците от езическия период на Плиска и най-вероятно се отнася към първата половина на 9 век. Към същото време се отнасят и разкритите тухлени настилки от площадно пространство пред портата на каменната крепост и улица, свързана с него, които са застъпени от ходовото и строителното

0: четвърто ниво на базилика номер 5. Под нейните основи са разкрити и гробове от късноантичен некропол от 4-5 век. Сега повече за откритията, направени в ала на Омуртаг под ръководството на Кремена Стоева, ще чуете в следващите минути.
1: Аз съм ръководител на проучванията от 2008 година насам, с тази забележка, че дълго време имаше прекъсване на разкопките и след 2015 година беше направено дълго прекъсване и бяха отново възобновени в 2023 година.
0: Да, и да обобщим резултатите от 2023 до 2026.
1: Ами всъщност ние в последните години работим в същия този сектор, в който работихме в последните години, в които аз бях ръководител на проучванията. Бих казала, че най-значимото, най-щастливото откритие за мен беше откриването на базилика номер 5, която се намира приблизително на около 35 метра източно от портата на вътрешното каменно укрепление. Плана на тази църква беше изяснен до 2014 година, което не беше никак лека задача, защото каменният материал от градежа на църквата е напълно унищожен. Дори материалът от основите на църквата е изваден и планът беше установяван изцяло в негатив. Освен това се оказа, че под подовите нива и под основите на базилика номер 5 има структури от най-малко 3 исторически епохи. Базилика номер 5 пресича улица, която е наслана с тухлена настилка и е свързвала източните порти на вътрешното каменно укрепление и дървената палисада. И разбира се това, че разрушава една такава много важна комуникативна ос, поставя редица въпроси за начина, по който се е променял аула в своето около 150 годишно съществуване. Освен улицата под църквата бяха установени също така и основите на солидна дървена постройка. Късно античен некропол, датиран с находки в периода 4-5 век, т.е. той е синхронен на останалите 4 църкви, които се намират в северната част на външното земляно укрепление. В последните години бе установен ров, в който са вкопани някои от гробовете, който в горната си част на нивото на вкопаване е широк около 3 метра и постепенно се стеснява до 1 метър на дъното. Една структура, която все още няма така добре изяснена хронология, но в нея се откриват късове от керамични съдове от ранно желязната епоха, от римската епоха, и също така от късно античната епоха, когато явно този ров вече окончателно е бил запълнен.
0: А и през последния археологически сезон, който приключи буквално преди дни, в каква посока бяха насочени усилията на екипа ви и какви са находките, които открихте през тази година?
1: В последния сезон, както и в последните една-две години, усилията ни са концентрирани предимно към проучване на терена под подовото ниво и основите на базилика номер 5, тъй като нашата главна цел е тази църква да може да бъде консервирана и реставрирана в такъв вид, че да може нейният план да бъде ясен на всеки посетител. И разбира се, би трябвало да се изгради и туристическа инфраструктура, тъй като към настоящия момент е почти невъзможно да бъде посетен обекта заради изключително лошия път. През този сезон продължи проучването на тези по-ранни археологически хоризонти, които се намират под църквата. Бяха открити 7 конструктивни ями от тази солидна дървена постройка, които представляват големи ями около 1 и повече метра, в които са били побити масивни дървени стълбове от носещата конструкция на тази сграда. Тези стълбове са с диаметър около 40 см. До този момент са проучени около 100 квадратни метра от тази сграда. Изяснени са нейната източна и южна граница, т.е.

0: Установили сме, че продължава в северна и в западна посока, но на този етап не сме изяснили плана и функцията на тази сграда. Надяваме се и в следващите години да продължат проучванията, за да можем да се справим с тази задача. Също така продължи проучването на късноантичния некропол под църквата. Бяха разкрити 7 гроба. За съжаление, единият гроб е унищожен от една от ямите от дървената постройка, която ние на този етап поне отнасяме към първата половина на 9 век. В два от гробовете бяха открити интересни находки. В единия се откри бронзов наушник. Първо да изясня, че наушник това е накит, който се носи като обеца, носи се в областта на ушите, на слепоочията и обикновено е закрепен към покривалото за глава или би могъл да бъде вплетен в косата също така. Този наушник, за съжаление, не е запазен в автентичния си вид, но детайлите, които са достигнали до нас, показват, че това е наушник с кухо многостенно манисто, накит, който е характерен за готите и източно-германските племена от времето на Великото преселение, т.е. още веднъж имаме доказателство за датировката на некропола и връзката му с готите. В същия гроб се откриха и стъклени маниста от богата огърлица. Може би някой от тези маниста са от планински кристал, но това в последствие ще бъде изяснено. И в другия гроб, който по данни на антрополога доктор Надежда Атанасова принадлежи на млада жена на възраст 25-30 години, бе открита много богата огърлица, вероятно дворедова, съставена от многобройни стъклени кихлибарени маниста, които са около 20. Кихлибара, както знаем, е доста скъп материал в тази епоха и въобще в цялата античност и средновековие. Има едно свидетелство от Плиний Стари, което е от първи век. Той казва, че малка играчка, направена от кихлибар, струва повече от млад дееспособен роб. Освен заради своята красота, този камък, който е наричан слънчев камък също така. Той е бил изключително ценен заради благотворното въздействие върху организма, което е забелязал още Хипократ в 5 век преди Христа. Това е известният лекар в щата на медицината. Той препоръчва да се вдишват пари от трити и запалени кихлибарени парчета и да се носят кихлибарени огърлици, за да се подобри имунитета на организма. Установен беше също и рова, за който стана въпрос, в който са вкопани част от гробовете и се проследява в проучените през този сезон квадрати.
1: През изминалия археологически сезон екипът на археолога Кремена Стоева осъществи поредната успешна кампания в Аула, а за пореден път в проучването се включиха и доброволци, чуждестранни студенти от Испания и Турция, които ежегодно пристигат в България благодарение на фундацията Open Space и нейния директор Пепа Пенева.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Вие сте с Радио Шумен. Малко повече от 5 минути остават до новините в 17.

17 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Нарушения при съхранението и търговия с опасни химични вещества в търговище установиха експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите Шумен. Проверения обект е в жилищен район и е регистриран като магазин за лабораторна стъклария, съобщават от Министерството на околната среда и водите. В дворното място на имота са открити опасни химични вещества в големи количества. При проверката е констатирано, че част от тях се разфасоват в по-малки опаковки, сменят се етикетите им с цел предлагане на пазара. В складовите помещения и откритите площи е установена липса на указателни табели, които да обозначават категориите на опасност, не е представена и оценка за безопасното им съхранение. Открити са киселини и основи, които могат да предизвикат опасни химични реакции. На юридическото лице е дадено предписание незабавно да прекрати производствената и търговската си дейност. Взети са и административни мерки за запечатване на помещенията. 1 тон и 580 кг капачки събраха жителите на община Разград в поредния етап от кампанията «Аз вярвам и помагам» от април до септември. Те бяха предадени тази събота по време на 15-то мащабно събитие от кампанията във Варна. Припомняме, че съоръжения с форма на сърца, в които се събират капачки, има в общинския център в Лудогорския град, както и във всички останали населени места в общината. Парите, събрани след рециклирането на капачките, се използват за купуване на детски линейки, ковьози, мобилни пунктове за кръводаряване, медицинска апаратура и оборудване за лечебни заведения. Състезатели от Кения спечелиха при мъжете и жените деветото издание на 15-километровото трансгранично шосейно бягане Гюргево-Русе. Старта на състезанието «Пробег на свободния дух» беше даден в румънския град. Атлетите преминаха по Дунав мост, за да финишират в центъра на Русе. При мъжете на първо място се класира Алберт Тонуй от Кения с време малко над 44 минути. Втори остана сънародника му Джон Кория, а трети се нареди Робърт Никола от Румъния. Българинът Иван Андреев от русенския лекоатлетически клуб Дунав зае четвъртата позиция. При жените най-бърза беше Валентайн Джебет от Кения. След нея на второ и трето място се наредиха сънародничките й Джесинта Камао и Луис Киари. От българките най-добра беше Милица Мирчева, която завърши пета. В състезанието се включиха около 450 атлети от различни държави. Най-възрастният бегач беше 79-годишния Михаил Терзиев от България. До 30 септември се приемат снимки за участие в фотоконкурса «Моето различно щуро лято». Творческата надпревара е организирана от местната комисия за борба срещу противообществените прояви в Разград. Това е седмото издание на конкурса за ученици от 1 до 12 клас. По регламент участниците трябва да покажат лятото през техните очи, като могат да представят до 3 снимки, разпечатани в размер А4 върху фотографска хартия. Фотографиите трябва да са с висока резолюция и ясни послания. Не се допускат колажи, надписи и дати. Общия награден фонд на конкурса е 1000 евро. Творбите се изпращат на адрес

0: Разград, улица Никола Въпцаров, номер 10, етаж 1, стая 117. Трябва да са посочени трите имена на участника, училище, клас, име на творбата, телефон и имейл за обратна връзка. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През нощта ще е предимно ясно, само по южното крайбрежие ще се задържи по-значителна облачност и там до сутринта с прекъсване ще превалява дъжд. Около и след обяд облачността навсякъде ще се увеличи и на места отново ще превали дъжд. Ще остане ветровито с умерен временно силен вятър от север-северо-изток. Минимални температури между 8 и 13 градуса по крайбрежието 14-17, а максимални от 18 до 23 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа. Точно и на
2: време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
2: Истории за историята. Откъдето започва България.

От древността до наши дни печатите представляват уникално средство за удостоверяване истинността на даден документ или кореспонденция. През средновековието те са били изготвени от различен материал, определящ наименуванието им. Златните са се наричали хрисовули, сребърните аргировули.

0: Овните моливдоволи и восъчните са се наричали кероволи. Те били използвани според ранга на получателя и важността на издавания документ. Металните ядра за направата на печати се отливали в керамични или каменни кълъпи с издълбани кръгли гнезда. При отливането с помощта на остър предмет в ядрото се е оформил канал за промушване на шнура, който вързвал документа с гъната на роло или като свитък пергаментов лист. Специални клещи са оформили печата. Преславската колекция от средновизантийски печати от периода 971-1088 година е най-голямата в света, открита инситу при разкопките на административна сграда в дворцовия център. Откритите повече от 500 моливдовула, над 200 оловни ядра и кълъпи за отливането им показват, че на това място се е намирало ведомство или така известната стратегия, обслужвало представителя на централната византийска власт след превземането на града през 971 година. Колекцията на музея се допълва и от печати на български и византийски владетели и сановници, открити във вътрешния и външния град на Преслав, в неговата по-близка и по-далечна околност. Те свидетелстват за активната кореспонденция между българския и византийския владетелски двор не само в столичния период, но и във времето преди 893 година, когато Преслав е заемал важно място в военно-административната структура на държавата. Разбира се, печати са използвани преди този период. Науката сфрагистика се занимава с изучаването на тези печати, а множество статии и монографии дават яснота за произхода им. Дори се провеждат цели научни форуми, където учени от Европа основно представят резултатите от своята работа. Такъв научен форум е и така нареченият Конгрес по византинистика. На него с два своя доклада тази година участва и представител на Регионалния исторически музей в Шумен, професор Женя Жекова, която представи свои изследвания в областта на сфрагистиката и нумизматиката. От нея ще разберем защо печатите са изключително важни за археологията и каква информация ни дават те за обществата преди нас.
1: В град Виена между 24 и 29 август се състоя 25-я конгрес по византинистика или византийски студии. Това, нали, е по-трудно за обяснение. Най-общо това е наука, която се занимава с наследството на Византийската империя. Последните години започна се налага отново старото наименование или което е изконното наименование на Византия, а именно Източната Римска империя. Но това е терминус техникус, който се налага през 18 век. Тя да се нарича Византия. Този конгрес се провежда на всеки 5 години в различни градове, които се електират в края на всеки един от тези конгреси. Само ще вметна, че през 2011 година в София беше този конгрес. София беше домакин и се справи отлично с домакинството. Тая година конгресът беше във Виена. Разбира се, в последния ден изпълнителното бюро гласува новия конгрес след 5 години. Ще бъде в столицата на Гръция, Атина. Близо 1500 делегата присъстваха на този конгрес. Това по принцип е наистина един форум, който събира всички учени, които работят в сферата на византийската история. Тази година мотото на самия конгрес беше Византия отвъд Византия, като акцента беше наистина на териториите, които са били част от тази империя в периода 5-15 век, когато тя съществува. И най-вече наследството, което днеска ние изучаваме, експонираме и правим достъпно за всички хора. Пак казвам, това е една наука, която стои малко по-встрани от обичайните исторически дисциплини. Действително, по-голяма популярност имат античните периоди в световната история. Повечето филми, които гледаме, документални, пък и игрални, са свързани с египетското, гръцкото, римското културно наследство. Действително, за Византия няма като че ли толкова голям интерес, но това съвсем не означава, че това не е наука, която няма развитие и която няма своите върхове. Още повече, че България е част от тази империя много години и векове и ние сме създадени, така да се каже, по византийския образец. Ние сме част от духовното, политическо и културно пространство на Византия и наш дълг е да изучаваме това наследство, да го правим достъпно. И смея да кажа, разбира се, че българската делегация наброяваше над 20 специалиста,

колеги предимно от София, Софийския университет, археологическия музей, институтите към Българска академия на науките. И всъщност аз бях единствения представител от Шумен. Това всъщност бих казала, че добре дошло, особено за Шуменския музей, тъй като тук действително в Шумен се развива един много важен клон от византинистиката, а именно това е науката, която изучава византийските монети и печати. И бих смело заявила, че Шумен е център на тази част от византинистиката в България. Отново ще припомня, че Шуменския музей притежава най-голямата колекция от печати в България, над 1100 екземпляра. Тук се включват предимно византийски печати, но и над 200 печата, които са част от българската средновековна история. Най-вече български владетелски печати. Все пак тук и в Преслав и втората по големина колекция. Т.е. всичко това определя Шумен като водещ център в тази част от науката. И в този смисъл на конгреса специално имаше, разбира се, като на всеки голям конгрес, пленарни доклади, тематични сесии, постерни изложби. И лично аз участвах с два доклада. Разбира се, бях поканена. Принципите на тези големи научни форуми са, че конвенорите, които председателстват отделните панели, обикновено набират хората, които участват в този панел. По 7 доклада се включваха в тези панели. И разбира се, в единия панел, в който участвах, беше сфрагистичен, другия нумизматичен. Сфрагистичният панел включваше печатите като извори за Византия най-общо, последните проучвания. И всъщност тук представих нови печати, които придобихме по време на разкопки в един новооткрит манастирски комплекс в Созопол. Разбира се, ръководител на този комплекс беше доктор Явор Иванов и той ми предостави тези печати за публикация. Созопол е един много важен център и от античната, и от средновековната история. До този момент от Созопол имаме публикувани близо 40 печата. В България се оформят няколко големи звена или топоси, в които има концентрация на средновековни печати. Те дават една нова структура на византийската администрация, предимно в периода 11 век. Изучаването на тези топоси става, може да е странно, но предимно чрез находките, които имаме с тези византийски печати, тъй като много от тях не са проучени все още по археологически път. Разбира се, тук за изключение прави Созопол, тъй като там от дълги години се провеждат активни разкопки и проучванията. Този манастирски комплекс е последното откритие на колегата Иванов и моите проучвания бяха в доклада специално съсредоточени върху тези нови печати и връзката им, разбира се, с тези, които вече са публикувани. Тук вече интересно като тенденция, която проследяваме в Созопол, е, че повечето печати произхождат от манастирски центрове, което поставя въпроса част от каква кореспонденция са били те. Тук покойният професор Ваня Руданов беше сказал една хипотеза, че вероятно Созопол е бил място, в което са били спращани хора неудобни за властта в Константинопол, били като изгнанници. Основание за това му дава факта, че част от печатите са на аристократи, на известни личности, които няма как да пребивават или да пишат съответно до Созопол. Просто, нали, ясно е, че това е частна кореспонденция, тя не е свързана с някакви официални задължения, служебни. И това всъщност породи тази хипотеза. И тези печати, които аз представих във Виена, подкрепят като че ли тази хипотеза. Разбира се, аудиторията, колегията, която се занимава с печати, това, нали, беше изключително интересно за тях. Тук място да подчертая, че всъщност България е мястото, откъдето буквално извират печатите в света, направо бих могла да заявя. Тук имаме всеки археологически сезон минимум между 20 и 30 находки от цяла България, което е буквално взрив в науката. Имайки в предвид, че западните колеги работят предимно с частни колекционери, които купуват печатите на аукциони и съответно тези печати нямат произход. Силата на българските печати е, че те имат произход, което дава безценната информация за това къде е намерен печата

0: опит за идентификация на мястото и личността, където е била получена тази кореспонденция. Та в този смисъл печатите са изключително важни извори за историята и затова колегите държат на нашата информация и я приемат безпрекословно. Така да се каже, ние захранваме византийската си география с изворов материал. Вторият панел, в който участвах, беше посветен на византийска Тракия. Това е един проект, който приключи преди 2 години. Проектът беше между Солунския университет и Австрийската академия на науките. Аз също бях част от този проект. Тук отново ще подчертая, че целият проект се базира на около 4000 печата. И това са всички печати от малка част има от Румъния, от Гърция, защото тази провинция Тракия всъщност днес обхваща териториите, част от Румъния, най-голямата част от България, част от Гърция и Турция. Та целият този проект е свързан предимно с топографията на тези печати. Разбира се, нов прочит, ново документиране, но материалът е български. Това е материал, който е публикуван от професор Ваня Орданов в неговия капитален труд корпус на византийските печати от България. И всеки нов печат, който ние публикуваме, влиза в тази база данни. И с гръцките колеги имаме една много добра координация. В случая от мен бе поискано да представя нумизматичната част, новите находки с монети от България, тъй като аспекта на панела, който включваше византийска Тракия, тук се разгледаха археологическите открития, амфорните печати и разбира се, как стои нумизматичната картина.
1: Вие споменахте, че повечето от колегите ви в Западна Европа купуват печати на аукциони. За разлика от това, българските археолози могат да се похвалят с това, че всички печати, които се представят в публикации и така нататък, са намерени на територията на България. Пример за един такъв печат е такъв за свидетелство о кореспонденция от Плиска. Няколко думи за него.
0: За този печат наистина не се даде много гласност. Той така остана малко скрит, въпреки че беше експониран в изложбата Българска археология, която всяка година се открива в археологическия музей в София, с, разбира се, най-ценните експонати от всеки археологически сезон от цяла България. Става въпрос за печата на Коцел, архонт на Панония, който беше открит по време на редовни археологически разкопки в Плиска от екипа на професор Станислав Станилов миналата есен. Веднага печата беше почистен, консервиран и съответно започна неговата научна обработка. Вече предаден текста за печат. Автори сме аз като човек, който обработва сфрагистичния и нумизматичния комплекс от Плиска и от този обект конкретно, и доктор Марела Инкова от Националния исторически музей в София, която е съръководител на тези разкопки. Уникален е печата, защото действително, когато говорим за уникален предмет, това означава, че той е единствен по рода си, т.е. няма друг екземпляр. И печата действително представлява нещо, което в този момент не е регистрирано и не е познато на науката. Печата е изпълнен по византийски образец, надписите на гръцки и там е изписана титлата на Коцел, архонт на Панония. До този момент с историческата наука е познат само един такъв архонт. Това е княза на Панония, княз Коцел, който управлява това княжество, да речем, по времето, когато в България на власт е княз Борис Михаил. За съжаление, се оказва, че ние нямаме много данни за междудържавни отношения между тези две държави. Не се знае толкова много за Коцел на изток, т.е. в Византия, в България. Той е по-познат в западните хроники, тъй като Панония е била част от немското кралство. Разбира се, след смъртта на Коцел, те аниксират отново тези земи. Т.е. неговото съществуване е много кратко. Двамата владетели, които го управляват, това е Коцел, негова баща Пребина. Но това са едни много турбулентни моменти в историята на Централна Европа, времето на тяхното управление, на съществуване на Панония, когато всъщност започва активната борба между западното духовенство за налагане на

0: католическата вяра в сред славяните в Великоморавия и Панония. И съответно тук вече идва ролята на Византия, великоморавската мисия на братята Кирил и Методий, сблъсъка между двете духовни групировки. Разбира се, това е политика, овладяването на тези земи, опита за налагане на политическа власт и в крайна сметка, пак казвам, анексирането на това княжество обратно в немската териториална част. Въпросът е, че до този момент ние нямаме познат паметник такъв, нали, който означава, че намирането на този печат в Плиска доказва, че Коцел е изпратил писмо най-вероятно до княз Борис Михаил без съмнение и че съществувала кореспонденция между тези двама владетели. Това наистина до този момент ние го нямаме регистрирано в изворите и именно този извор идва да потвърди тази връзка. Отделно за панонците, нали, днеска това е всъщност се е намирало на днешна територия на Унгария, това княжество. Наистина, предполагам, колегите ще бъдат впечатлени от този печат, за който наистина те нямат никаква идея, че Коцел е имал собствен печат. Най-интересното, че той е бил на гръцки език, което означава, че най-вероятно Коцел е търсил действително опити за заближаване с Византия, още повече, че той приема Кирил в своите земи, той става архиепископ, той моли папата да бъде ръкоположен за архиепископ, т.е. да бъде глава на панонските славяни. Та в този смисъл силата на този печат, първо, че той е намерен по време на родовни разкопки, второ, в столицата Плиска и е един наистина извор за епоха, която, за която ние нямаме много данни.
1: Вие сте с Истории за историята. Останете с нас до края на предаването, за да чуете втората част на разговора ни с професор Жене Жекова и нейното участие на Конгреса по византинистика във Виена.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Както сварагистиката, така и нумизматиката са две науки, които хвърлят светлина върху неизяснени събития и личности. През античността и средновековието използването на монети като парична единица е нещо съвсем нормално. След формирането на българската държава обаче, тя не разполага с такава разменна единица и логично започва да използва византийски образци. Във втората част на разговора ни с професор Женя Жекова от Шуменския музей изясняваме каква е ролята на византийските пари в новосформираната българска държава и как се развива монетосеченето по нашите земи през годините.
1: Тук акцента, разбира се, визирах периода 6-12 век. Това е хронологическата рамка на проекта за византийска Тракия, но разпределението на монетите в този период е изключително неравномерно. Тук акцента беше действително периода 7-9 век. Това наобщо е така наречения период на тъмните векове. Един период, който обхваща цяла Европа. Той е характерен не само за Византия, но и за Западна Европа. Не случайно наименованието показва, че няма много информация за тези близо 200 години. Това е интересен период, защото е свързан с движение на човешки маси, осядане на нови племена, създаване на нови държави, нали, пак визирам цяла Европа, не само Византия, установяване на първите кралства, нали, тук специално и в Англия, и в Франция, в Испания. Именно тази мобилност създава една несигурност в Европа, свързана с непрекъснати военни стълкновения. А когато има много войни, когато има една несигурност, обикновено се стига до обществения живот, тук се включва, разбира се, търговия, финанси, икономика и всичко това довежда до един спад в монетната циркулация, до един спад в продуцирането и изобщо имитирането на

0: дали Византия в един момент не преминава към натурална размяна. Това се пак един период, в който парите са вече основно разплащателното средство, но оскъдицата на намиране на монети в този период, почти липсата им в някои големи гръцки градове, всъщност дава хляб за изказването на тези хипотези. И всъщност аз направих сравнение между находките с византийски монети от българските територии и това, което имаме като данни от територията на днешна Гърция. Самото ще вметна, че след 681 година, когато се подписа договор между Византия и България, Аспарухова България, тайното осядане, признаването на българите на юг от Дунав и съответно това са вече две държави, които имат междудържавни отношения. Само нали, да вметна, че българите, идвайки на Балканите, те нямат свои собствени пари. Те не секат монети, но безспорно те ползват византийските такива. И тук ще се върна към една дълго десетилетия битувала хипотеза в нашата наука, че българите са безмонетно общество. Идвайки, създавайки тук държава на Балканите, визирам цялата първото българско царство, което нали, съществува до 971 година, българите не използват пари. Това нали, звучи буквално смешно и нереалистично, защото ние не можем да се представим и днес дори в най-изостаналите държави по света. Разбира се, има монетна размяна. Сега така популярният бартер, който съществува в днешно време, винаги е съществувал, но да твърдиш, че една държава, която първо граничи с най-могъщата империя в Южна Европа, която е Византия, не използва пари, и не е логично. Така че българите са използвали, познавали са парите, но те са ползвали византийските парични знаци, тъй като това е било еврото на половина Европа, да кажа, да не кажа, нали, почти в този период, в който Византия е изключително силна, тя е най-голямата империя. В този период няма по-могъща държава, нейните монети са стигали из цяла Европа. Най-елементарният паралел в днешно време. Еврото е разменната единица на по-голямата част от европейския континент. Та в този смисъл на българите не са били необходими да секат български пари, защото къде могат да ги ползват? Никой няма да тръгне да продава стоки и да търгува с български пари, които ще бъдат напълно непознати, дори извън границите на империята. Та в този смисъл находките с византийски монети, проучването, което аз вече от години наред работя по тая тема, показва, че в този период дори българските находки, т.е. монетите от България, византийските находки са друг повече от тези в днешна Гърция. Това означава първо, че българите са познавали те пари, че са ги ползвали и че тези територии, най-вече на север от Балкана или Стара планина, най-вече това е Северо-Истока, където е ядрото на държавата, византийските монети доказват не само паричен обмен, те доказват наличие на селища. Нещо, което е един голям проблем в археологията на Първото българско царство. Етапите на заселване на Северо-Истока, селищата, които се установяват тук, планировката на тези селища и връзката им с големите центрове, столичния Плиска и Дръста, разбира се, това е бил втори по големина център в, разбира се, по-късно и Преслав вече, трите големи центъра на Първото българско царство. В този смисъл докладът беше изключително важен за отново да покажем с какво разполагаме като наука днес в България.
1: Можете ли да обясните как се получава така, че средновековният византийски гражданин на практика използва по-малко собствената си валута, отколкото чуждия за империята български поданик?
0: Просто този катаклизъм, който споменах, така наречените тъмни векове, действително има голям спад в икономиката на Византия и действително продуцирането на монети спада много като количество. Точно това, нали, което се опитах да обясня, че на юг от Стара планина в византийските центрове смятат някои от мои колеги, че там, където има наличие на пари, вероятно имало разкавратировани византийски гарнизони. И всъщност те са пазарали това за платата, която войниците в гарнизона са им е изплащан, защото няма как да не им се плаща заплата. В противен случай, нали, те ще хвърлят оръжията и няма да. А т.е. Византия пазила своята армия, тя гледала да има

0: регулярно снабдяване с пари. И всъщност имало е малки пазари, където войниците са харчали тези свои пари. Това е едната теория, че откриването на такива пръчни ресурси показват наличието на военни гарнизони или в пристанищните центрове, но това не важи за териториите на север от Стара планина, където всъщност това вече е ядрото на Първото българско царство. Най-интересно е как въпросът как те пристигат до българите. Единия вариант, който разбира се най-така конвертируем, че това са част от парите, които Византия изплаща ежегодно на България по договори, по контрибуции, които има да плаща. Но интересно е, че обикновено контрибуциите се изплащат в златни монети и тогава би трябвало ние да откриваме само златни монети. Наистина златните монети не са малко, особено да речем вече монетите на Македонската династия след Васили I. Но интересно е, че има и доста медни монети, което това е ежедневната монета, която се използва за ежедневни разходи. Другото обяснение е, че те монети са дошли като грабеж от българските войници по време на набезите в византийска територия, по време на военните стълкновения. Нали, убиваш войника, грабваш му трубичката, най-елементарно така, ако трябва да се разсъждава, но надали това е всъщност правилният точно път за разсъждение, защото пак казвам, по-вероятният път за притук на монети, това са тържищата, панаирите, това са търговските контакти между двете държави. Да не забравяме, че ние имаме митници по границата, най-голямата митница, където имаме най-много информация, това е Дебелт, където има документирани и доста печати на княз Борис Михайл, между другото печати на комеркиари, т.е. това са митниците, които обменят стоките. Освен това, в гръцките извори ние имаме свидетелство, че стоките, това е по закон, императора казва, да стоката, която минава, трябва да бъде подпечатана с печата. Т.е. тя подлежи на обмитяване. Т.е. строги правила, каквито има и днеска. И митниците са били едни много важни пунктове за обмен не само на търговски, на стоки, но на идеи, на културни проявления, на делегации, на изобщо обмен на хора, среща на хора. И именно тук са преминавали вероятно парите под формата на някакви търговски отношения. Имало строго регламентирани тържища, панери, които се да речем се провеждали веднъж месечно или веднъж на 3 месеца, където са стичали търговци от цяла България, от близки изток. И там са се предлагали стоки, които съответно не могат да се намерят в една държава. Тук е ясно какво внасят българите, какво внасят, няма да се спирам на това. Така че трябва да погледнем на нещата от днешния ъгъл, защото хората си мислят, че тогава живота е бил много различен. Всъщност това се опитвам на моите студенти непрекъснато да подчертая, че хората в древността са били същите, каквито сме и днес. Това, което ги е вълнувало в онази епоха, ни вълнува и днес. Така че ние трябва да се представяме живота, кой знае колко странно. Както и днес човек гледа какво сложи на масата, какво да купи, каква заплата да получи. Съответно, когато обществото е процъфтяващо, човек заделя пари за случая за култура, за изкуство, за луксозни предмети. Така че нищо не се е променило с вековете. Хората сме едни и същи.
1: Професор Жекова, и един въпрос, който така е леко пикантен. Има ли византийски емисии монети, сечени за територията на Византия и такива сечени за територията на средновековна България? И как това е възможно изобщо?
0: Византия е една огромна империя, която разбира се с годините постепенно свива своята територия, но в периода, когато тя все още е наследник на Римската империя, когато все още е източна Римска империя в буквалния смисъл, това са периодите 6-7 век, тя обхваща територии върху три континента, освен Европа, Северна Африка, Близкия изток, и всъщност се разполага с много монетарници, които имитират монети от името на законния император. Примерно Юстиниан Велики. Има монетарници в Италия, в Северна Африка, в Испания. Постепенно обаче, губейки своите територии, постепенно арабите

нали, нахлуват, отнемат част от нейните територии. В крайна сметка тя се свива непосредствено преди падането под османска власт в 15 век до една съвсем малка империя около Константинопол. Но мисълта ми е, че в тези първи векове, когато тя все още е наистина източна Римска империя, казвам все още, защото първите векове тя продължава традициите в управлението, администрирането на тази източна част. Монетите все още, надписите върху тях са на латински език. Официалната кореспонденция в империята все още е на латински език. Постовете, консули, нали, съществува тази иерархия, която е възприета и пренесена на изток. Но постепенно тази империя започва да се грецизира, защото коренното население в тази източна част, това е гръцкото население. Това са наследниците на античната гръцка цивилизация. Отделно, нали, имаме и други племена, народи, които влизат в тази империя. И всъщност източната Римска империя е един микс от племена, изповядващи различни религии, носещи различни културни ценности. И постепенно този гръцки елемент, който е доминиращ, започва да проплатава и в администрирането на империята. Императорите започват да се избират буквално от народа. Много интересно. Нали? Не, това е целта на интервюто. Да се спираме как се избира императрица, как се избира император. И се стига, така да речем, до времето на Ираклий, когато вече империята се оказва, че почти е скъсала всички връзки с това, което останало като римско наследство. Надписите, най-елементарно това са монетите. Именно чрез монетите ние проследяваме тая грацизация, защото вече надписите постепенно започват да влизат гръцки букви, гръцки думи и се стига до епохата, примерно, на император Теофил, това е началото на 9 век, когато изцяло надписите на монетите са вече на гръцки език. И тази империя скъсва окончателно с римското наследство. Нищо, че тя продължава да се нарича източна римска, а нейните граждани да се наричат ромеи. И надписа, нали, по монетите, изобщо в документите, да е Базилеус Ромеон, т.е. Василевс на ромеите. В този смисъл промяната в Византия води до промяна в нейната монетна политика и до свиване на фискалната политика, която включва именно монетните ателиета. Вече в 9-10 век ние разполагаме с две централни монетни ателиета. Това е Константинопол и Тесалоника и в Херсон, където действително в херсонското ателие продуцира монети, които обслужват херсонския пазар. Докато монетите, които се емитират в Константинопол и Тесалоника, захранват цялата империя. Разбира се, солонските монети, особено медния номинал, се смята, че се разпространява именно в балканските провинции, но ние нямаме данни Византия да изработва монети, които да бъдат внедрявани в пръчния поток, първо на Сърбия, на България. Сега в България имаме намерени наистина доста монети от... Те влязаха в науката като термина монети форета. Става въпрос за златни монети, които всъщност имат медно ядро, или някой има доловно. И отгоре са позлатени с пръвно дебела ламарина злато. И постепенно те се изтриват това злато и отдолу се показва медната част. Т.е. това са един вид фалшиви монети. Сега пак ще се върна, че българската наука е наложена тезата, че това са монети, които Византия продуцирала за варварските народи. Това е било тенденция в Рим. Смята се, че Рим е продуцирал такива монети и ги е разпращал в провинции, където нали, племената не познават толкова добре. Тоест, плащали са някакви контрибуции или да за федерати, които не познават техните пари, могат да бъдат заблудени с тези субератни монети. И априори се прехвърлят тази тенденция и в източната империя, т.е. в Византия. Но никъде в византийските нормативни актове такова правило не съществува, такъв закон. Там ясно е описано кой има право да сече монети от името на владетела, само имперските монетарници. И всяка фалшификация се налага с отрязване на ръка, да речем, членовредително наказание. Отделно съм говорила с гръцки нумизмати и колеги, нали, които са по-запознати. Се оказва, че при тях такива монети по време на разкопки изобщо, нали, не се намират. Тези монети са изключително намирани тук и най-вече в Северо-Источна България. Тук става въпрос за солиди, т.е. златни монети на император, да речем, Теофил, Василий I, Роман I Лакапин, Константин VII Багрянородни.

аз се занимавам с тема монети от близо 20 години, съм описала над 100 такива монети в, тук в музейни колекции. Отделно имаме солиди, които са с по-ниско тегло от, нали, пак говорим за византийски монети, от това, което се продуцира в Константинопол. Румънски колега пък изказа хипотеза, пак, че тук съществува някаква друга монетна система, по която да се осчетоводяват, да речем, тези монети. Но по-интересното е, че през 2006 година, ето вече 20 години, по време на редовни археологически разкопки, тук наблизо по Крашумен, бе разкрит един металургичен център. До този момент от Първото българско царство нямахме такъв център разкрит. И именно там, където бяха намерени най-различни елементи, които са изработвани, предмети на лукса, говорим, защото бяха намерени поти с злато, отейно, т.е. позлатяваните предмети. Става въпрос за катарами, за колани, наградни кръстове, т.е. предмети, които, нали, се използват в ежедневието. И там бяха намерени фолиси, това са медни византийски монети, на Роман Лакапин и Константин VII, които бяха ми донесени от археолозите, съответно. Веднага ми направи впечатление, че те монети са лети, по принцип, нали, в този период монети са се съкът. И накрая, публикувайки монетите, стигнах до извода, че това са имитации. Т.е. те са правени именно в тези производствени центрове, защото по-късно беше намерен такъв център и до село Златар. Интересното беше, че се направи рентгенофлуоресцентен елементен анализ на тези монети и на предмети от намерени именно там, на стопилки, т.е. имаше много стопилки, шлака. И този анализ доказа, че всичките са произведени от един метал. Т.е. ние имаме монети, които са изработени в български производствен център през 10 век. Това най-общо е епохата на цар Петър, първо вече говорим, защото монетите, правилото в средновековието да не се изработват фалшиви монети, не управлява в момента владетел. Т.е. последните емисии са на Роман Лакапин, той управлява 944-та. Т.е. те монети са направени след това. Това е епохата на цар Петър. Нали, тук трябва да подчертаем, че всъщност цар Петър, неговата съпруга е внучката на Роман Лакапин, Мария Лакапина, която става българска царица. Тези производствени центрове бяха поручени от професор Стела Дончева,

0: Петър, неговата съпруга е внучката на Романа Лакапин, Мариела Капина, която става българска царица. Тези производствени центрове бяха поручени от професор Стела Дончева и всъщност преди 2 години ние публикувахме монетите от тези 2 центъра в книга и това монографично издание се прие много добре, най-вече сред колегите от по света, така да кажа. В България все още има опозиция спрямо нашите заключения, че всъщност българите са произвеждали монети поради необходимостта от такива. Това доказва моята теория, за която по-рано споменах, че те правят копия на византийски монети, защото това е валутата в империята. Въпросът е, че тези монети не се намират в Византия, защото разбира се, там веднага те ще бъдат разкрити, че са фалшиви. Тези монети са използвани тук за местните пазари, тъй като нали, голяма част от българското население не познава толкова добре тези пари. И най-вероятно те са произвеждани, така се каже, със съгласието на властите в Преслав, защото тези регастерии, вероятно, са съществували други такива центрове в радиус около 20 км от Преслав. Третия център е на Дарево, където също пред няколко години се правиха разкопки и проучвания. Най-вероятно тези регастерии, нали, това е било политика на държавата, те са били в подчинение на властите в Преслав, т.е. те са работилници, които са работили за владетела и това е продукция, която е била под контрола на администрацията в Преслав, така че тези монети са били дистрибутирани най-вероятно на местните пазари за местните нужди.
1: Това беше професор Женя Жекова с доста обилен подробен анализ за сфрагистиката и нумизматиката по българските земи. А всъщност така и слагаме края на днешното издание на Истории за историята. Данаил Денчев остава на звукорежисьорският пулт, а от мен Радослав Генчев. Приятна вечер!
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Станке, каква е тая коса?
5: Моторна, на щил.
4: Че откъде?
5: От Ампас. ЕОД.
4: А пари?
5: На лизинг.
4: Ами, така струшиш?
5: Имат сервис.
4: А друго имат ли?
5: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
4: Къде?
5: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
4: Телефон имаш ли?
5: Пиши 0898-572915.
4: Бре, Станка и Ампас ЕОД.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. В Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
0: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и на

0: пример строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
2: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че зад Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
1: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната, и едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтарям, излишъци по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената на дизела и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.

0: България.
1: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишльотини с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
2: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
0: От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
1: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. Час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България.

0: Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
1: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16 годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на държавната гранична служба на Украина, както и 4 военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дунав в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новините, Мерим Тенев.
0: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрения в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Фейрфорд в графство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Полицията в Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за 3 подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник шефът на полицията Ричард О'Колн заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Колн призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата Фейрфорд на Кралските военно-въздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Иранската революционна гвардия съобщи, че е прехванала американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на протока. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища

0: да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: В интервю за обзорното ни предаване неделя 150, Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясни още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
4: Сутринта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим се е нормален. Просто движението е интензивно. Всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република Турция.
3: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
4: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
3: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
6: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи на работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от

0: Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги Налбантов.
1: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният тригодишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи с НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от две трети от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни през 1815 година, начинът по който правителството го прилага не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Поредният повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятъра разнася в посока въздушното пространство над аерогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шиханова.
0: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2 на 2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са домакините от Узбекистан и китайките. А общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на Руската централа. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6 на 2, 1 на 6 и 3 на 6. А на турнира по олимпийското екуандо Полша Опен Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратни олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат части най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър

0: Бога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Завърши един от днешните мачове от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2-0.
1: С синоптична информация и седмична прогноза за времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Тетевен до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър, в източната половина от страната ще е и временно силен от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До края на седмицата преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на септември и началото на октомври. В източна България вятъра ще е по-често силен, а в останалата част от страната да умерен. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник превалявани от дъжд има в източна България и в планинските райони, като в планините над 2000 метра ще превалява сняг. През следващите дни валежи ще има на повече места в страната. Към четвъртък и петък се повишава вероятността на места в Централна и в Източна България валежите да са значителни. Преобладаващите минимални температури през седмицата ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В края на седмицата температурите слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата в страната ще чуем Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-4 при километър 138 на територия на община Велико Търново, движението по пътя е преустановено за всички моторни превозни средства. Обходен маршрут Лясковец, Горна Оряховица, Козаревец, първокласен път 1-4, двупосочно за леките автомобили. Товарните автомобили изчакват на място. Екипи на пътна полиция пренасочат и регулират движението. Движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 108 до километър 109 в платното в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохам. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои точно сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се по-късно тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително.

Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително. Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: от 12 до 19 години и заобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори! Бъди смел!

предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Нарушения при съхранението и търговия с опасни химични вещества в търговище установиха експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите Шумен. Проверения обект е в жилищен район и е регистриран като магазин за лабораторна стъклария, съобщават от Министерството на околната среда и водите. В дворното място на имота са открити опасни химични вещества в големи количества. При проверката е констатирано, че част от тях се разфасоват в малки опаковки, сменят се етикетите им с цел предлагане на пазара. В складовите помещения и откритите площи е установена липса на указателни табели, които да обозначават категориите на опасност, не е представена и оценка за безопасното им съхранение. Открити са киселини и основи, които

0: могат да предизвикат опасни химични реакции. На юридическото лице е дадено предписание незабавно да прекрати производствената и търговската си дейност. Взети са и административни мерки за запечатване на помещенията. Крайно ниско остава нивото на Дунав в българския участък. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. За последните 24 часа е отчетено понижение с по 1 см в Силистра, Лом и Видин. При Руса и Свищов е регистрирано минимално повишение с по 2 см. В целия български участък на реката водните стоежи са отрицателни спрямо условната кота 0. Прогнозите на Изпълнителната агенция са за продължаващ спад в нивото на реката при Силистра. Хидроложката обстановка остава усложнена. Нова медицинска амбулатория в шуменското село Марково ще започне работа с кампания за детското здраве. В понеделник от 14 часа там ще се проведат безплатни прегледи за деца от 1 до 10 години. Профилактиката ще извършва педиатъра доктор Елеонора Петрова. Не е необходимо направление от личен лекар. Местата са ограничени до 20 деца, а предварителното записване е задължително. Родителите могат да го направят в кметството на село Марково или по телефона. Кампанията е съвместна инициатива на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Каспичан и кметството на село Марково. 9-метрова кула беше издигната в защитената местност Калимок Бръшлен край Тутракан. Учени, фотографи, туристи и ученици ще могат да извършват от нея наблюдения на птици от началото на новия сезон през февруари следващата година. Новата придобивка е първата подобна у нас, каза Лидия Светославова от дружеството Тутракан природа и туризъм.
1: Кулата е първата по рода си, нея да твърдя, в България, тъй като е градена на височина от 9 метра. Триетажна е, но е стабилна, направена с възможност да се наблюдава на 4 различни посоки. Като основната обаче е тази към едно от основните водни огледала в защитена местност Калимок Бръшлен, там където са поставени наколни платформи за вида кадроглав пеликан.
0: Освен кулата е изградено и плаващо укритие за наблюдение и фотографиране на птици, с което възможностите за природосъобразен туризъм в района се разширяват. Кулата и укритието ще се стопанисват съвместно с Българското дружество за защита на птиците, а инвестицията в екология и туризъм е от фондация Америка за България. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно, само по южното крайбрежие ще се задържи по-значителна облачност и там до сутринта с прекъсване ще превалява дъжд. Около и след обяд облачността навсякъде ще се увеличи и на места отново ще превали дъжд. Ще остане ветровито с умерен временно силен вятър от север-северо-изток. Минимални температури между 8 и 13 градуса по крайбрежието 14-17, а максимални от 18 до 23 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 11, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. часа новини. Пред Народния театър Иван Вазов тази вечер не се проведе планираното хоро. Минути преди началото на проявата, граждани, които са против провеждането и се събраха на протест, за да изразят недоволството си от избора на мястото. Манол Глишев, който беше един от съорганизаторите на протеста, обясни.
1: Това хоро за

0: Съжаление, тормози много отдавна квартала. Освен това, на това хоро, което вече отдавна не е истинско хоро, се извършва активна политическа пропаганда. Това не е просто забавление. На това отгоре Народният театър се оплаква. Първо, в неделя му се пречи на репетиции и второ на представленията след 7 вечерта. Баща ми е Богдан Глишев, дългогодишен актьор в няколко софийски трупи. И аз много добре разбирам работата на театралите. Така че в този смисъл аз съм бесен като софиянец.
1: Организаторът на инициативата за хорото пред Народния театър Румен Спасов се надява на диалог по проблема с шума.
2: Не е умишлено, очевидно е възникнал някакъв проблем, за който аз искрено се извинявам. Намаляваме го. Казах ви, 60 децибела е нашия шум. Ние сме готови да играем нашите хора, докато започнат театралните представления.
3: Има ли вариант да се преместите?
2: По принцип да, това е така. Режима, в съответствие с закона за митингите и манифестациите, е уведомителен.
1: Каза организаторът на хорото Румен Спасов пред репортера ни Добромир Видев. През седмицата, както директорът на Народния театър Васил Василев, така и актьори поставиха проблема, че инициативата е свързана с силната музика и шумът пречи на актьорите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жанр, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за значими резултати, постигнати от украинската армия в рамките на операция Вивалди в района на Лиман в Донецка област. Продължава унищожаването на окупаторите, поставените цели се постигат. Днес имаше доклад на главнокомандващия Михайло Драпати. Само за тази седмица на всички участъци, където се водят бойни действия, нашите подразделения са унищожили 10660 руски военни, убити и ранени, посочи Зеленски. По думите му, действията на украинската армия не позволяват на руснаците да разгърнат по-активни настъпателни действия. Най-активни бойни действия се водят на Покровското, Константиновското и Лиманското направление, изпълняват се задачи в Запорожка, Харковска и Сумска област, каза още Зеленски. Агенция Униан припомня, че през последните няколко месеца силите за отбрана на Украина проведоха контранастъпателна операция на Лиманското направление в Донецка област. Операцията започна на 22 май и доведе до освобождаването на територия от около 200 квадратни километра. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Той уточни, че са засегнати десетки жилищни сгради, културно учреждение, административни сгради, две детски градини и повече от 20 автомобила. Руски дрон е попаднал в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Възникналият в сградата пожар вече е потушен. На една пострадала жена е оказана медицинска помощ. В Гърция започва изграждането на завод за производство на дронове. Той ще се намира близо до Солун. Инвестицията е за около 4 милиарда евро. На първия етап ще са необходими поне 200 специалисти, както гърци, така и чужденци, информира кореспондентът ни Катя Паева.
4: Солун се превръща в основен фактор в производството на дронове, както за вътрешния пазар, така и за страните от НАТО, съобщават от Министерството на отбраната в Атина. В производството на безпилотни летателни машини ще участват гръцки и европейски специализирани фирми. Създаването на дронове ще включва както проучване и разработка на най-модерните проекти, така и тяхното мащабно производство. Специалистите съобщават, че ще се създават и бойни дронове с изкуствен интелект. Медиите подчертават, че само преди дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа в Киев споразумение за съвместно производство на дронове. Ще се използва военния опит на Киев и индустриалните възможности на Европа. Част от реализацията на този проект е изграждането на завод до Солун. От Гърция, Катя Пеева.
1: Движението през Айтоския проход в участъка между Дъскотна и Билка временно е спряно заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут за всички превозни средства. Вресово, Люляково, Камчия, Ришки проход и обратно. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоисточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10.

0: градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 часа на пътя между руенските села Билка и Дъскотна са се сблъскали лек и товарен автомобил. Пътят е затворен за движение, като колите се пренасочват по обходен маршрут през Ришкия протовход. На мястото на инцидента предстоят действия по рязане на автомобила, за да бъде извадено тялото на загиналата жена. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е

0: живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
1: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол, от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Баулова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
1: Обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на настоящата година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
1: Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
1: Стефан Белчев от Прогресивна България отхвърли обвиненията, че от партията толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти, преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
5: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
1: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
6: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
1: Посочи президентът Йотова. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана ѝ е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари и по Киевска област. Един човек загина, а 4 бяха ранени. Спортните новини.

0: Харковска област. Един човек загина, а четирима бяха ранени. Спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете записаха 2-2 с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олбо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското еквондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Чендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2-0, Бероя Янтра 1-0, Черноморец Бургас Монтана 2-0, ЦСКА втори отбор, Спортист Своге 1-0, Фратрия Спартак Плевен 3-0 и Хебър Добруджа 1-2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Смолян, 11 в Перник, до 20 градуса в Ахтопол и Сандански. В София 13 градуса при 76% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора, събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството, Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях, по думите му, са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата му. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили повече от две години.

0: протест бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонна козирка на наскоро ремонтирана ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един човек бе тежко ранен. Протестиращите студенти в страната поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Във Великобритания временно изпълняващият длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база Ферфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на петима души. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Чуйте още от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: На втори брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ по домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Две панди, изпратени от Китай, пристигнаха днес в Съединените щати, съобщиха държавните медии в Пекин. Те са част от така наречената дипломация на пандите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: След 16-часов полет, двете панди кацнаха в Атланта, щата Джорджия. Те ще бъдат настанени в зоопарка в Атланта за следващите 10 години. За да се поддържат подхранени по време на полета, са били приготвени парени кифлички от царевица, бамбукови, кълнове и моркови, съобщи китайското държавно издание Global Times. Полетът беше най-следеният на авиационната платформа Flight Radar. Докато се приближаваше към Аляска, приблизително на половината път от пътуването си, съобщава France Press. Въпреки че прехвърлянето на пандите беше договорено, самото им скорошно заминаване беше обявено от китайския лидер Си Цзинпин по време на срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в четвъртък. Черно-белите бозайници са изключително популярни по целия свят, а Китай ги предоставя назаем като част от програмата «Дипломация на пандите» за укрепване на международните връзки. За новините, Мерим Тенев.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че очаква възобновяване на преговорите с Иран в близките седмици, въпреки че по-рано отхвърли предложения от Техеран мирен план. Планът от 7 точки беше представен в Нью-Йорк по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Искат да сключат сделка, но това не е сделката, която искам аз. Може би бихме били съгласни на това преди година, заяви Тръмп в интервю за Axios. Позовавайки се на свои източници, американското издание съобщава, че преговорите могат да бъдат възобновени още утре. Иранският план предвижда прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, и връщане към предишното мирно споразумение, което включваше освобождаване на замразените ирански активи, отмяна на санкциите срещу иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Ормузкия проток. Нашите условия са ясни. Във всяка стъпка към отварянето на Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия. Няма да се откажем от тях, заяви в ефира на иранската държавна телевизия външният министър Аббас Аракчи. Испанският премьер Педро Санчес заяви, че правителството работи за спешно приемане на законодателни промени в жилищната политика. Той призова депутатите да гарантират, че ще го гласуват в парламента. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Общественият натиск в Испания върху властта за промени в политиката по отношение на наемите продължава. В центъра на Мадрид вече е изграден палатков лагер от протестиращи срещу жилищната криза и принудителните извеждания на хора от апартаменти, в които живеят под наем. Повод за недоволството стана изгонването на 87-годишната Мари Кармен от дома и в столицата преди няколко дни. Името ѝ се превърна в символ на протести и демонстрации в цялата страна. На партийно събитие в Хетафе премиерът Педро Санчес се обърна задочно към Мари Кармен, като заяви, че правителството работи, за да гласува промени по отношение на жилищната политика още на следващото си заседание във вторник. Той не пропусна да критикува опозицията, която преди няколко месеца отхвърли възможността да подкрепи подобен законопроект. Очаква се новият указ да въведе пълна забрана за извеждане на уязвими възрастни хора и семейства с деца от апартаменти под наем, освен ако държавата или общината не им осигури алтернатива за настаняване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екоактивисти от Сдружение за разметаница съобщиха, че е даден ход на жалбата, изпратена до Европейската комисия, свързана с случаите на замърсявания на въздуха, причинени от ТЕЦ Бобов дол. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: С 4 камери следи за замърсявания местното екосдружение за разметаница, каза за БНР активистката Даниела Тонева.
4: 3 станции за прах. Баланово, Шатрово и Големо село срещу кметството. И една срещу комините, която мери газове. Те също имат автоматична измервателна станция. Показателите между станцията в Голямо село, която мери газове, и автоматичната измервателна на ТЕЦ-а, няма никакво съответствие. Нашата, която е в Голямо село, отчита прах, но не отчита стойностите на серния и азотния диоксид.
3: От сдружението изпратиха сигнал до Европейската комисия в Брюксел за честите замърсявания и наложените санкции на ТЕЦ-а край Голямо село. Вече е получен отговор, че е даден ход на постъпилата жалба сигнал, добави екоактивистката Тонева. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Миналия месец районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по сигнал, подаден от ТЕЦ Бобов дол, за камера, която снима денонощно района на централата. Според ръководството на ТЕЦ-а, той е със статут на стратегически

0: енергийната сигурност на страната обект и заснемането му е забранено. За времето ще чуем Калин Петров.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

么舍。На пролет пак беше шумен гръм, ще се явя

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 28 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илия

0: Яна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Ето сега новините в подробности. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 на пътя между русенските села Пилка и Дръскотина са се сблъскали леки товарен автомобил. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалове. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде отложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Ивайло Миршев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списък от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли твърденията, че Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, више ти по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената на, и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетел

0: действат няколко големи фирми, близки до прогресивна България.
1: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че повече, е далаверата.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
2: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок във Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари по Киевска област, един човек загина, а 4 бяха ранени. Във Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база Ферфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на 5 души. Междувременно американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: На втори брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ по домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като 5 мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството. Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях по думите му са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври,

0: Рета на спортните новини представя ги Владислав Стоянов.
1: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. Националката по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийско таекуондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джандуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2-0, Бероя Янтра 1-0, Черноморец Бургас Монтана 2-0, ЦСКА втори отбор Спортист Своге 1-0, Фратрия Спартак Плевен 3-0 и Хебър Добруджа 1-2. Начело в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Смолен и Драгоман до 20 градуса в Ахтопол. В столицата е 8 градуса при 92% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. В София около 7 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

сам. Може би навън вали, знам. А може би светът гори там. Може би навън вали, знам. Може би сега не си сам.